Sami Hiti. Radio City.

0: City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji, Rok Horvat Baron.
2: Dobro jutro. Mariborski mestni svetniki so na včerajšnji seji odpravili prvo branje proračuna mestne občine za naslednje leto, ki je zastavljeno v višini 233 milijonov evrov. Nekateri so sicer imeli pomisleke glede sprejemanja proračuna za naslednje mandatno obdobje, pa tudi glede predvidenega novega zadolževanja občine, a kljub temu nihče ni glasoval proti predlogu. Voditelji držav članic Evropske unije so včeraj na vrhu v Bruslju prvič po več kot enem letu znova soglasno zagotovili nadaljno podporo Ukrajini v njenem boju z rusko agresijo. Obenem so dosegli politični dogovor o tem, da bo Evropska unija gospodarske sankcije proti Rusiji namesto za pol leta podaljšala za eno leto. Sodišče v Londonu je na zaporno kazen obsodilo dva moška s kitajsko-britanskim dvojnim državljanstvom, potem ko sta bila maja spoznana za kriva vohunjena za Kitajsko. Obsojena sta na 10 in 8 let zapora. Nogometaši Švice so po remiju s Katarjem v uvodnem krogu svetovnega prvenstva prišli do prve zmage. V Los Angelesu so premagali Bosno in Hercegovino 4-1. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Najprej preverja aktualne temperature. V čudovito jasno jutro se prebujamo. 18 stopinj pa že v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, 17 Murska Sobota, prav toliko tudi na Ptuju, 18 Velenje, 16 Celje, pa potem Ljubljana, prav tako sončno in 17 stopinj Celzija. Danes lepo jasno vreme čez celoten dan, najvišje temperature pa do 31 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo na to petkovo jutro na Štajerski avtocesti že zastoji. In sicer med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani. Drugih večjih posebnosti pa vsaj za enkrat v tem jutru še ni. Strpno, varno in previdno ti želim.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, 2 minuti stače 6 in ja, Katja, te bom prebujala danes, petek je 19. juni. Kak se lažje diha v tej informaciji. Čeprav bomo malo težje dihali v prihodnjih dneh, s prvim poletnim dnem namreč prihaja tudi prvi vročinski val, zato pazi na se, kjerkoli že boš. Če si pa recimo res ta pravi genialec, pa se boš že namakal v morju, saj si si za pravi čas rezerviral dopust, potem pa... Bravo, res en aplavz za te, za vse nas ostale, pa sami hiti. Dobro jutro.

0: Yourself, Sammy Hitty, Radio City. Lepo, jasno, sončno petkovo jutro, v tem trenutku je pa že 18 stopinj izmerjenih v Mariboru, 18 pa tudi v Murski Soboti. Danes je nekaj veliko povedati, jasno bo do konca današnjega dne brez posebnosti v vremenu in do 31 stopinj. Aktualno stanje na cestah še preverimo za stoji že na Štajerski avtocesti, danes med Krtino in pa Šentjakobom proti Ljubljani. Sicer pa v današnjem jutru večjih posebnosti za enkrat ni. Upam, da tako ostane čim dlje, če imaš ti kakšno, pa nič 412-11211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
2: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. shoppingcitysalzburg.at
3: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna Dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na entriu.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
4: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
5: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino s kriti do 59.450 €.
4: Sklenite članstvo na amzs.si.
6: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
7: Tam, kjer bistri potom žubori.
6: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
8: Škerjan čisti skladišče, vi pa prihranite.
9: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
8: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
10: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
11: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20.790 €.
12: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
13: A res?
12: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
13: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
14: Ja, gremo!
15: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
16: Več na Family Park, Pikachu.
17: City.
0: Kako pa si ti danes prišel oziroma prišla v službo oziroma kako se odpravljaš v službo s svojim avtomobilom, s kolesom, peš? Jaz recimo vedno, ko razmišljam, da bi se vsaj malo manj vozila z avtomobilom, ugotovim, da je v mojem primeru to skoraj da nemogoče, ker sem se preselila daleč, zato pa imamo avtomobil in oziroma ja, Slovenci jih imamo na splošno kar veliko. Čeprav pa ponovno ne pretiravamo tako zelo, kaj ne, Zala iz Sursa?
18: Lani je imelo največ gospodinstev za uporabo na voljo en avtomobil, 45%, sledila so gospodinstva s dvema avtomobilama, takih je bilo 32%, in pa tista brez avtomobila, 13%. Povprečje je znašalo 1,4 avtomobila na gospodinstvo.
0: Tako, jaz imam enega na gospodinstvo, je pa res, da moje gospodinstvo šteje tudi samo eno osebo, tako da ne vem, koliko jih imate doma vi? Servis 211.

0: Toma Najlin, sami hiti Radio City. Dobito jutro se prebujamo, pretežno jasno je v Mariboru, 18 stopinj izmerjenih, sončno tudi v Framu, tam 19. Danes v vremenu brez večjih posebnosti lepo jasno ostaja, do 31 stopinj Celzija, sicer do 32 jutri, ko bo ponovno po večini jasno, potem popoldne nekaj več oblako, možne so posamezne krajevne plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo za stoji. Danes jutraj že na Štajerski avtocesti med priključkom Domžale in pa priključkom Ljubljana-Šentjakob v smeri Ljubljane nekaj zastojev in pa prav tako med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Še opozorilo na Štajerski avtocesti je v predorih Golorebro in pa Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Želim ti predvsem varno in postrpno na poti, če pa opaziš ti še kakšno dodatno posebnost, karkoli, kar torej ovira stanje na cestah, pa nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke. V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Euro jackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
3: Vadim za vožnjo na rotondi!
2: Roto kaj?
3: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku. Le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
2: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Family Park, Pikachu!
5: Avto se mi je pokvaril.
6: Brez skrbi. 24 ur na dan autoservis in Avtovlika Topič za vas poskrbi. Nič 70 990 880.
7: Gol! Ne zamudi priložnosti. Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocko v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
5: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail. Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa želo jim mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
8: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. S feromonom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol.
9: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
10: Nepremičnine.net.
11: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
10: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
0: City. Je pa zdravo oziroma dobro jutro. Navaditi se bom morala na to, da ti zaželim dobro jutro. Katja, sem namreč ponavadi v tvoji družbi popoldne, tako da se že naprej opravičujem, če bo kakšen napačen pozdrav. No, iz popoldneva pa sem zraven vzela eno rubriko in ti jo tako malo prinesla pokazati. Če lahko tako rečem, za vse ljubitelje živali imamo na Radio City namreč eno.
13: Ena živalska.
0: In danes ti v eni živalski predstavim prav poseben mednarodni dan, ki ga danes praznujemo. To je mednarodni dan škatel. Počakaj zdaj. V bistvu je to dan, ki slavi eno najbolj nenavadnih ljubezenskih zgodb, ki ostaja oziroma obstaja v živalskem svetu, škatle in mačke. Čeprav ljudje škatle vidimo predvsem kot embalažo, jih pa mačke doživljajo kot varna skrivališča, prostor za počitek, igro in pa opazovanje okolice. Raziskave so pokazale, da se mačke, ki imajo na voljo škatlo za skrivanje, hitreje privadijo na novo okolje in pa kažejo manj znakov stresa. Mačke imajo torej rade škatle, ker jim dajejo občutek varnosti in pa nadzora nad okoljem. Škatle pomagajo zmanjševati stres, še posebej pri mačkah v zavetiščih ali poselitvi, ker so zaprte z večjih strani, mačkam nudijo občutek zaščite pred morebitnimi nevarnostmi. Karton tudi dobro zadržuje toploto, kar mačkam ustreza, ker imajo rade nekoliko više temperature kot ljudje. Veterinari in pa strokovnjaki za vedenje živali pa priporočajo kartonaste škatle kot preprosto in pa poceni obliko obogatitve mačjega okolja. Sicer prva komercialna kartonasta škatla je bila izdelana leta 1817 v Angliji. Valoviti karton, iz katerega so danes izdelane transportne škatle, pa je bil prvotno razvit za podlago v klobukih. Dan pred 1817 v Angliji. Valoviti karton, iz katerega so danes izdelane transportne škatle, pa je bil prvotno razvit za podlago v klobukih. Dan praznuje tudi ponovno uporabo kartona

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure točno sedem v novinarski redakciji, pa Rok Horvat Baron.
2: Dobro jutro. Voditelji držav članic Evropske unije, med njimi premier Janez Janša, bodo danes dopoldne zasedanje v Bruslju nadaljevali z razpravo o predlogu prihodnega dolgoročnega proračuna, zaključili pa z delovnim kosilom posvečenim dogajanju na Bližnjem shodu. Zadnje v vrsti kandidatov za naslednika generalnega sekretarja Združenih narodov Antonija Guterresa, veleposlanica Gvajane pri Združenih narodih Caroline Rodriguez Birket je na včerajšnjem zaslišanju med članicami Združenih narodov v New Yorku poudarila, da si bo v primeru izvolitve prizadevala za povrnitev kredibilnosti organizacije, ker javnost organizacijo ocenjuje glede na mir in varnost. Trenutno je na svetu največje število spopadov od druge svetovne vojne. Sogostitelji Mehičani so se po težko pridobljeni zmagi 1-0 proti Južni Koreji kot prva ekipa uvrstili v izločilne boje nogometnega svetovnega prvenstva. Sogostitelji Kanačani pa so se v Vancouveru v skupini B 6-0 razživeli nad Katarjem, tekmo pa je zaznamovala tudi huda poškodba kanadskega vezista Koneja. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno in 20 stopinj že v tem jutru v Mariboru, 19 v Murski Soboti, 18 na Ptuju in v Celju, prav toliko tudi Velenje in pa Ljubljana, 19 stopinj Celzija. Ja, nič kaj posebnega ne bo danes v vremenu, le to, da bo res vroče, res jasno in očitno res fino v tem petku. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Prometna nesreča se je zgodila na Štajerski avtocesti med Domžalami in pa Krtino proti Celju. Vozila so na odstavnem pasu, sicer pa na Štajerski avtocesti tudi danes jutraj že zastoji na oziroma med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora in pa potem med priključkom Domžale in pa priključkom Ljubljana Sneberje v smeri proti Ljubljani. Še opozorilo na Štajerski avtocesti je predori Golo Rebro in pa Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Pa še dodatno opozorilo imamo zate danes. Za nekaj zastojev bo danes med 12:30 in 3:00 poskrbela tudi kolesarska prireditev v večjih etapah. Tudi danes bo zaradi tega občasno zaprtih nekaj cest in to so ceste v Mariboru, Slovenski Bistrici, Zrečah, na Rogli, v Laškem in pa tudi v Celju. Torej med 12:30 in 3:00 danes nekaj cest zaprtih tudi zaradi kolesarske dirke. Sicer ti želim varno na poti, če imaš še kakšno posebnost, pa nič 41211211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš.

0: lepo, dobro jutro ti želim, Katja. Upam, da se je petek fino začel. Fino ga bomo zagotovo nadaljevali tudi na Radio City, ker imamo kar nekaj stvari imamo in jih radi delimo naprej, ker vemo, da je srečo treba deliti. Sicer pa preden delimo srečo, dajmo najprej skupaj poskrbeti, da svoj dom ponovno najde želvica.
1: Izgubljeno. Najdeno.
0: Ja, tako včasih kaj izgubimo, včasih kaj najdemo, v obeh primerih pa je tukaj Radio City, ki ti pomaga izgubljene in najdene stvari vrniti lastniku. In tokrat iščemo želvico, natančneje grško kopensko želvo. Ta je dolga približno 20 cm in tehta tam nekje 1 kg, je pa ušla včeraj na taboru, natančneje na Poštelski ulici. Sosednje ulice so Hočka, Ljubljanska, Regentova, Fohova in pa Ferkova. Če jo je kdorkoli opazil ali ima o njej kakšne informacije, lahko pokliče Majo na 031-853-659 ali pa kar nas na servis 211 in vas bomo z veseljem povezali z lastniki. Sicer pa 5 minut čez sedmo, dobro jutro.
1: Da bo izgubljeno, najdeno.

0: Verja, kakšne so kaj aktualne temperature? Visoke danes jutra že v Mariboru 20 stopinj izmerjenih in lepo jasno vreme imamo, pa potem stari Log prav tako sončno in 19 stopinj dan. Danes ostaja lepo jasno vreme, najvišje temperature do 31 stopinj Celzija, tako da res pazi na se, išči senco, namaži se sončno kremo, preden greš od doma in pa ne pozabi kakšne večje količine vode. Še aktualno stanje na cestah preverimo tudi danes že zastoji na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa potem pred Ljubljanom, natančneje priključek Domžale in pa priključek Ljubljana Sneberje v smeri proti Ljubljani. Še opozorilo na Štajerski avtocesti je v predorih Golo Rebro in pa Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne tovore, sicer pa se je na Štajerski avtocesti cesti zgodila tudi prometna nesreča. Promet je oviran med Domžalami in Krtino proti Celju. Vozila pa so v tem trenutku na odstavnem pasu. Parno na poti, če imaš še ti kaj, nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
4: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
5: A res?
4: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
5: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
6: Ja, gremo!
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Več na familypark.si.
9: Ja, ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
10: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, Tekamax, Mediamarkt, Tech Village in še veliko več. shoppingcitysalzburg.at.
11: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
12: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
13: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
11: Poganjamo neustavljive. Petrol.
14: Eto, pa je spakirala še Maja. Gledaj njen dopustniški e-mail. Ravno v tej sekundi drsim skozi toplo zdravilno vodo, ki me popolnoma odklopi od sveta. Koža mi diši po međimurskih gozdovih. Otroka sta na iskanju skritega zaklada. Z desno roko pa si brišem sočno lubenico, ki mi kaplja po bradi. Uradno in ponosno sem Lena. Čao! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunani bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
15: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
16: City.
0: Ok, če pa do zdaj nisi, potem pa res nimaš več veliko časa. Hitro vzami v roke telefon in skoči na naša družbena omrežja, poišči objavo, ki govori o festivalu Arsana in povej, kateri koncert si že obiskal in katerega bi z največjim veseljem obiskal še enkrat. Ker samo tako lahko dobiš zaston vstopnice za koncert, ki si ga boš izbral. 18. festival Arsana že na Ptuju, ta že poteka, potekal pa bo vse do 28. avgusta na več kot 50 Pardon, ker glasu mi je zmanjkalo. Na več kot 50 dogodkih pa se bo predstavilo približno, pazi to, 400 domačih in pa tujih umetnikov z področja popularne, klasične, jazz, etno, rock in pa druge glasbe. Festival vključuje tudi otroški ter seveda bogat spremljevalni program. Ti pa lahko dobiš vstopnice za Gala večer slovenske popevke, Toni Cetinski in Matija Cvek, priparski muzikanti z gostjo Bernardo Fink, Gregor Ravnik s posebno gostjo Raven ali pa za New York Voices. Skoči torej na naš Instagram ali Facebook profil, ker žrebali bomo danes, tak da nisem se zlagala, nimaš več veliko časa. Po dobro jutro, 5 minut še manjka do pol osme. Silencio pa nadaljuje to uro na Radio City, a ne bomo tiho. Lahko si daš malo na glas pa zapoješ, da boš to petkovo jutro še lepše.

0: George Harrison in I've Got My Mind Set On You. Lepo, jasno, petkovo jutro imamo v Mariboru, pazi to, 21 stopinj v tem trenutku, že izmerjenih 21, tudi v Murski Soboti, Slovengradec, 17 stopinj Celzija. Jasno ostaja, brez posebnosti, tudi dež danes ni napovedan in do 31 stopinj. Aktualno stanje na cestah zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri Maribora, pa potem med priključkom Domžale in pa priključkom Ljubljana Sneberje v smeri Ljubljane. Na Štajerski avtocesti je v predorih Golorebro in pa Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne tovore, sicer pa še... to je to iz naših cest. Strpno, varno, previdno ti želim na poti. Če imaš pa ti še kakšno posebnost, pa nič 41211211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
4: Lekcija 2.
5: V Leku spoštovanje ni zapisano na plakatu. Čutiš ga v vsakem pogovoru in vsake odločitvi. To naredi veliko razliko.
4: Lekcija spoštovanja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
6: Slabi koleji puščajo mateže, dobri pustijo sledi.
7: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders in 30% na izbrane šolske potrebščine. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
8: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
9: Yeah! Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
10: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival arsana.com.
7: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti in nasvet.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: City.
0: Aha, efekt.
2: 14 minut pred 8. Bor odgovarja na vprašanje Andreja, ki ga zanima, zakaj se kabel od slušalk vedno zavozla, pa če ga še tako ravno dam v žep. Ja, tudi mene zanima to.
3: Dragi Andrej, čutim tvojo bolečino, ampak ko je kabel dolg, mehki pa v majhnem prostoru, se pri premikanju v žepu sprehaja oziroma premika dela zanke. Čim več je tresenja, tem več je zank, večja možnost, da se kakšna zanka zapre vozel in fertik. Ne. Slušalk ima kabel, ki je v bistvu tanka, dolga, prožna vrvica in to ima tri ključne lastnosti ta vrvica. Ker dolga je, mehka in premika se v zaprtem prostoru, torej ko sediš, ko si v avtu, ko hodiš, ko se obrneš, kabel se v žepu stalno premika. Ker dolga je, mehka in premika se v zaprtem prostoru, torej ko sediš, ko si v avtu, ko hodiš, ko se obrneš, kabel se v žepu stalno premika in meša. Potem se zanke spontano tvorijo.

0: izjemno majhno. Torej, to prekletstvo slušalk je to, da je ravn kabel eden od milijonov možnih položaj vrvice in večinoma imajo vozle. Pa če slušalke zložiš v nežno zavito zanko in za sponko fiksiraš, samo verjetno zvozlo močno pade, ni pa nična. Proizvajalci dražjih slušalk imajo vedno torbico ali pa neki trak. To je edino, kar pomaga proti vozlom.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha efekt, da boste vedeli več.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta še manjka do 8 v novinarski redakciji, Rok Horvat Baron.
2: Dobro jutro. Okrožno sodišče v Ljubljani je včeraj Aleksandra in Primoža Strojana zaradi julijskega napada na takrat 70-letnega kmeta iz Kleč na Polju na obrobju Ljubljane obsodilo na 2 leti zapora. Na pravnomočno sodbe bosta počakala v priporu, ki so jima ga podaljšali zaradi ponovitvene nevarnosti. Visoki uradniki Bele hiše so se včeraj po vrnitvi predsednika Donalda Trumpa z vrha skupine G7 v Franciji poslovili od letala, ki s predsednikom na krovu dobi naziv Air Force One. Letalo namreč nameravajo upokojiti, nadomestil pa naj bi ga Boeing 747, ki ga je Trumpu podaril Katar. Člani iranske nogometne reprezentance so nezadovoljni z obravnavo na svetovnem prvenstvu. Iranska reprezentanca bo zato pri Mednarodni nogometni zvezi FIFA vložila uradno pritožbo zaradi potovalnih omejitev. Nekdani zmagovalec golf turnirja odprto prvenstvo ZDA, Wyndham Clark, je po več urni zamudi na igrišču Shinnecock Hills izkoristil ugodne razmere proti koncu dneva in se 6 udarci pod parom pospel na vrh po nepopolnem prvem krogu. Za dokončanje igre bodo morali igralci odigrati še zadnji 2 luknji. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno, petkovo jutro se prebujamo, 21 stopinj že izmerjenih v Mariboru, 21 tudi v Murski Soboti in Ptuju, prav toliko tudi v Celju in Velenju, Ljubljana, sončno tudi 21 stopinj. Danes čudovit petek je pred nami, jasno bo z najvišjimi temperaturami do 31 stopinj Celzija, jutri do 32, ko so pa popoldne možne kakšne mini ohladitve, torej posamezne krajevne plohe. Aktualno stanje na cestah še preverimo z stoji na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter predelovno zaporo med Dramljami in pa Slovenskimi Konjicami v obe smeri. Pa potem imamo še opozorilo na Štajerski avtocesti je v predori Golo Rebro in pa Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze in pa preverimo še eno dodatno opozorilo. In sicer za nekaj zastojev bo danes med 11:30 in 3:00 poskrbela tudi kolesarska prireditev v večjih etapah. Tudi danes bo zaradi nje zaprtih nekaj cest in sicer v okolici Maribora, Slovenske Bistrice, Zreč, Rogle, Laškega in pa Celja. Previdno ti želim na poti, strpno, varno, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa smo tukaj zate na servisu 211, torej nič 411211211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: 2 minuti sta čez 8. Ja, Katja, sem danes tvoja družba. Dopusti so se začeli tudi pri nas. Poletje prihaja in zdaj se bomo pač malo mešali. Petek je sicer čudovit petek s čudovitim vremenom in marsikdo je že z eno nogo na dopustu in zato danes v nadaljevanju s prstom po zemljevidu potujemo v en kraj, ki nam je res izjemno blizu in ti morda da idejo, kam se lahko v tem vikendu odpraviš ohladit. Ker ja, dejansko bi bil vikend dovolj, če mene vprašaš, lahko pa seveda izkoristiš tudi za dolg dopust, kaj ti imaš kaj videti tam. Kaj vse? Ja, malo počakaj.

0: Mino, I believe in you, Sami Hiti, Radio City. Res čudovito jutro, jasno jutro, 22 stopinj že izmerjenih v Mariboru, pa potem Arja vas prav tako sončno in 21 stopinj Celzija. Vse do 31 danes vročinski val se začenja, lepo jasno bo brez drugih večjih posebnosti v vremenu. Aktualno stanje na cestah še preverimo za stoji danes prav tako na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter predelno zaporo med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Še upozorilo na Štajerski avtocesti je v predori Golorebro in pa Pletovar je zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze, pa še eno dodatno upozorilo. Vse do 21. junija bo Sloveniji potekala kolesarska prireditev v večjih etapah, tako danes zaradi nje nekaj zastojev in pa kratkotrajni zapor cest med 12:30 in 3. uro v Mariboru, v Slovenski Bistrici, v Zrečah, tudi na Rogli, v Laškem in v Celju. Strpno ti želim na poti, varno, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustalja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
3: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
4: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
2: Poganjamo neustavljive. Petrol.
5: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
6: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke Zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
7: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
8: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
7: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
9: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
10: Vadim za vožnjo na rotondi!
9: Roto kaj?
10: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drsnimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
9: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
11: Family Park, Pikachu!
12: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
8: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kock v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
13: City.
8: Potujmo! S prstom po zemljevidu.
0: Danes smo s prstom po zemljevidu pristali na otoku, ki ga imenujejo tudi Zlati otok, na Krku. To je eden najbolj priljubljenih hrvaških otokov, pa tudi eden največjih na Jadranu. In če misliš, da gre samo za sonce in plaže, se motiš. Na Krku lahko raziskuješ srednjeveško mesto Krk z mogočnim frankopanskim gradom, se sprehajaš po ozkih kamnitih ulicah in uživaš v pogledu na staro mestno obzidje. Pot te lahko vodi tudi do slikovitega vrtnika, ki stoji visoko na pečini nad morjem in slovi po eni najožjih ulic na svetu. Ljubitelji narave lahko obiščete jamo, biserujka, s čudovitimi kapniki, pohodniki in kolesari pa bodo našli številne poti med oljčnimi nasadi, kamnitimi zidovi in pa vinogradi. Seveda ne manjka niti skritih zalivov, razglednih točk in pa kristalno čistega morja, v katerem lahko plavaš, se potapljaš ali pa preprosto uživaš v poletnem dihu. In ker se na dopustu vedno vrti tudi okrog hrane in pijače, zelo veliko seveda, vas na Krku čakajo domači pršut, ovči sir, jagnjetina, tradicionalne testenine, šurlice ter sveže ribe in pa morski sadeži. Za žejo pa domačini najraje ponudijo kozarec vrbniške žlahtine. Avtohtonega belega vina, ki je postalo pravi simbol otoka. Skratka, Krk je eden tistih krajev, kjer lahko v enem dnevu raziskuješ zgodovino, občuduješ naravo, skočiš v morje in dan zaključiš ob dobri hrani ter kozarcu lokalnega vina. In prav zato se številni tja vračajo znova in znova.
11: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Sonje in Daddy Cool, sami hiti Radio City. Čudovito vreme imamo na ta petek, 22 stopinj izmerjenih v Mariboru, 24 in delno sončno Murski Petrovci. Lepe pozdrave pošiljam tja, če nas do posluša tam, sicer pa pretežno jasno ostaja danes čez celoten dan do 31 stopinj Celzija, brez drugih večjih posebnosti v vremenu. Zastoji pa tudi že danes na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter predelano zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, pa prav tako na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center v obe smeri. Potovalni čas iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku traja uro in pol, iz Maribora v Ljubljano pa uro in 20 minut. Strpno, varno, previdno ti želim.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazno.si. Važno je, kje igraš.
2: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna Dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na Entrio.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
3: Ja, ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
4: Čakaš na pravi trenutek za nakup novega avtomobila? Pohiti, da se akcija ne zaključi. Dacia Sandero s 6 leti jamstva in ugodnim financiranjem je tvoj že za 12 990 evrov. Skoči na tesno vožnjo na Tržaško, preden te prehitijo. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
5: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se 6-tedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.
4: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20 790 evrov.
6: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
7: City.
8: City je v glasbeni prevajalnik. Siget Edition.
0: Ljubitelji festivalov, pozor! Nekaj za vas, ta teden torej specialna izdaja pri nas na Radio City, kajti glasbeni prevajalnik ti lahko prinese vstopnico za Siget festival. Zdaj že veš, ne? Da je torej v tem tednu glasbeni prevajalnik malo drugačen, v bistvu ni drugačen v načinu podajanja pesmi, ampak v tem tednu ti torej lahko, če pravilno gotoviš pesem, ta prinese dve vstopnici za Siget festival. Edini namig, ki ti dam je, da gre za pesem izvajalca, ki bo na festivalu Siget nastopil in odlično vam je šlo čez celoten teden in jaz resnično upam, da se bo danes tako nadaljevalo. Kako sodeluješ? Na telefonsko številko 041-211-211 torej pošlješ SMS sporočilo z izvajalcem in pa naslovom pesmi, ki jo bom danes prevedla. In če si prva, potem dobiš dve brezplačni vstopnici za festival Siget. Pa brez pritiska, ampak danes je zadnja priložnost. Ok, smo zdaj pripravljeni? Prevod gre tako. Ne znam razložiti. Imam občutek, da samo ne morem izbrisati. Samo občutek, ki ga ne bom ne bom pustil za sabo, ker je nekaj, kar mi je ves čas v misli. To zdaj sicer ni prevod, ampak samo en hiter intermeco, če ti do zdaj ni bilo jasno nič, potem ti zdaj pa res mora biti. Nadaljujem s prevodom. Mislim, da gre nekako takole. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, in na, na, na, na. Nič 4-1, 2-1-1, 2-1-1, kdo bo prvi?
8: Preprosto, mi prevedemo, ti pravilno uganeš in dve vstopnici za Siget festival sta tvoji. Doživi Siget z Radiem City.

0: Se je dejansko, tako da po prvem na že skoraj. Čestitke torej, Niko, dve vstopnici za festival Siget sta tvoji. Skrili pa smo torej pesem Peggy Go in It Goes Like na, ki bo na festivalu Siget letos nastopila 14. augusta. Tako, vstopnice za Siget smo torej podelili. Samo en namig ti dam. Res je, da smo zaključili s posebno edicijo glasbenega prevajalnika, ampak še bo do možnosti, da pri nas dobiš kakšno karto.
1: Preprosto. Mi prevedemo, ti pravilno uganeš in dve vstopnici za Siget festival sta tvoji. Doživi Siget z Radiem City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta čez deveto je v novinarski redakciji Rok Horvat Baron.
2: Dobro jutro. Za spodbujanje bralne pismenosti, ki je tudi po dosežkih letošnjih NPZ-ov, predvsem v tretjem razredu slaba, predmetne komisije svetujejo sistematično razvijanje bralnega razumevanja in več nalog odprtega tipa. Tudi v višjih razredih spodbujajo k poglobljenemu in natančnemu branju besedil in navodil, saj je bralna pismenost pomembna pri vseh predmetih. Ameriška vojska je včeraj v Pacifiku izvedla nov napad na plovilo, ki naj bi bilo upleteno v tihotapljenje drog, je sporočilo Južno poveljstvo vojske Southcom. Dodalo je, da so bili v operaciji ubiti trije ljudje. Župan Manchestra Andy Burnham je zmagal na volitvah za nadomestnega poslanca v volilnem okraju Makerfield. Izjavalec premijeja Kira Stermerja si je s tem zagotovil poslanski sedež in si tako odprl pot, da se bo lahko pomeril v tekmi za novega predsednika vlade. Tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji se bo začela v Mariboru in končala v Celju. Gre za prvo bolj razgibano traso z dvema daljšima usponoma, v zeleni majici vodilnega jo bo začel novozelanec Lawrence Pitti. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Čudovito petkovo sončno jutro se prebujamo, 22 stopinj v Mariboru, 23 v Murski Soboti, tudi na Ptuju 23 stopinj, 22 Velenje in Celje in pa sončno tudi v Ljubljani 23 stopinj tam. Danes ostaja lepo jasno vreme čez celoten dan, najvišje temperature do 31 stopinj, do 32 jutri, takrat pa so popoldne ponovno napovedane posamezne krajevne plohe. Zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter predelovno zaporo med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Zastoji tudi na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center v obe smeri, pa še opozorilo, na Štajerski avtocesti je v predorih Golo Rebro in pa Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Strpno, varno, previdno ti želim na poti, če imaš pa ti še kakršnokoli dodatno posebnost, pa nič 41211211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazino.si. Važno je, kje igraš. Dobro jutro. Zvuti pe banko.
1: 4 minute so čez 9. 19. junija danes in samo še en teden. Točno en teden nas loči do uradnega začetka največjega festivala pri nas, o festivalu Lent seveda govorim. In ja, Radio City je že leta povezan s festivalom Lent, zato ti pred njim radi postrežemo s pomembnimi informacijami. Kam, kako in zakaj, če še morda ne veš. In seveda tega ne počnemo sami, ampak z našimi čudovitimi gosti, tudi danes nisem več sama, Marjan Urnik, producent odra OTP banke, se mi je pridružil. Lepo dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Kako je?
4: Odlično.
1: Odlično? No, to pa je lepo slišati, ponavadi grejo bolj v negativne odgovore, ne? Smo že kaj živčni ali je še vse skupaj malo bolj ležerno?
4: Je še kar ležerno.
1: Je še kar ležerno, ok. Koga vse bomo lahko videli na vašem odru, kako ste izbirali izvajalce in program, kako dolgo vse skupaj v bistvu traja, ker predvidevam, da si niti predstavljati ne moremo, kako vse skupaj izgleda. No, vse to pa ti zaupamo po samih hitih.

0: Maroon 5 in Beautiful Mistakes, 9 minut je čez 9, dobro jutro, ti pa ne želim več sama. Kot že omenjeno, lepo dobro jutro tudi producentu odra OTP banke na festivalu Lent, Marjan Ornik je z mano.
1: Dobro jutro.
0: In ena na hitro za začetek, prva stvar, ki se jo je spomnite, ko nekdo reče festival Lent, karkoli, lahko je samo ena beseda. Ampak da je prva stvar, ki vam pade v glavo.
1: Glasba.
0: Glasba, ok, super. Jaz mislim, da smo dobro začeli. V petek torej tudi na OTP odru in preden gremo zdaj k vsem nastopajočim. Ena mini pohvala za začetek, eno lepših lokacij imate, vsaj iz mojega vidika. Seveda je povsod v Mariboru lepo, ampak ne, vi imate še dodatno čudovito lokacijo. Zdaj pa mi povejte, kaj je OTP Oder? Kakšna glasba nas bo čakala tam? Kdo se bo nastopil in kdaj?
1: Ideja OTP Odra, torej Odra OTP banke, s tem odrom smo začeli leto 2024. Ideja je bila pač, da na ta odr postavimo mlade, obetajoče, perspektivne, kvalitetne glasbene skupine od iz tujine in pa iz Slovenije. No in temu pač skušamo slediti. Letošnji program je zelo raznovrsten, barvit, tudi kvaliteten in sledili smo vzorcu iz prejšnjih let, se pravi, imamo 5 domačih skupin pa 4 tuje skupine. In če bi bilo potrebno kaj izpostaviti, bi morda to bil prvi vikend, ki je zame zelo udarno zastavljen. Če greva po vrsti v petek, torej naslednji petek, točno še za en teden, bo prišla iz francoske Provence, oziroma natančno iz Marseja, pride skupina Quintet Pumčak, ki se posveča glasbenemu stilu jazz manouche, gypsy jazz oziroma gypsy swing. In torej to glasbo kombinirajo tudi z drugimi glasbenimi žanri, zato da je še bolj zanimiva, bolj dinamična. Značilnost gypsy swinga je, da ga je izjemno težko igrati, moraš biti prav virtuoz, da se lahko sploh tega lotiš. No in ti naši fantje iz Kvinteta Pumčak so vsi po vrsti virtuozi, izstopata pa kitara in pa violina. Naslednji večer, torej v soboto, dan zatem, pride iz karibskega otočja arhipelaga iz Kube, pride vroča skupina Ecos de Siboney. Prevodu bi to pomenilo Odmevi Siboneja, kar je romantičen pesniški naziv za Kubo in pa ljudstvo staroselcev, ki so tam živeli pred prihodom Špancev. Glasba je tradicionalni kubanski son, gre za kombinacijo afriških ritmov pa španske melodike. Potrebno pa je izpostaviti oziroma poudariti, da so trije člani te zasedbe so vnuki, torej potomci Compaya Segunda, legendarnega glasbenika in soustanovitelja skupine Buena Vista Social Club.
0: Wow.
1: Torej, velja pač priti na ta koncert, veliko se bo plesalo in nekaj podobnega nas čaka, torej plesna izkušnja nas čaka tudi dan ali pa večer zatem, v nedeljo, ko pride iz Švice skupina Lekle. Ti pa izvajo sodobno, svežo, progresivno klubsko glasbo, podkovano pač, oziroma gre za kombinacijo modernih ritmov, elektronike, potem je tukaj slišati afro, disco, dub, house, tako dalje. Gre za skupino, ki je izjemno močna, kar se tiče ritma, izvaja nekakšen hipnotični groove, tu je veliko repeticije in verjamem, da bodo da noge ne bodo mirne, ne, ko bomo to poslušali.
0: Prostor za plesati je, ne? To zagotovo je zagotovljeno. Ja. Koncerti sicer se začenjajo ob 8. uri.
1: Drži.
0: In brezplačni so, ne? To je pomembno tudi dodati, da se ne bo kdo iskal karte.
1: Ja, vsekakor. Ena od idej tega odra, ko smo snovali pač zasnovo, programa je pač bila, da so ti koncerti za ston. Ljudje, ki pridejo, pa lahko pač se srečajo z novo glasbo, z kvalitetno glasbo, ne oziraje na to, kakšen žanr je. Ne?
0: Ja, razumem, ja. No, kako težko pa je iskati izvajalce, če se ti hitro odzovejo ali radi pridejo v Maribor in podobno? Malo muzike. Pa potem nadaljujemo s pogovorom.

0: what it takes. Imagine Dragons, Whatever It Takes. Sami hity, hráte si tým? Na hitro preverimo temperature. 25 stopinj v tem trenutku že izmerjenih v Mariboru, tudi v Murski Soboti 26 na Ptuju. Danes torej vroče do 31 stopinj, lepo jasno bo. Aktualno stanje na cestah, zastoji tudi danes na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in pa Slovenskimi Konicami v obe smeri, pa na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center prav tako v obe smeri in pa še opozorilo imamo za vse na Štajerski avtocesti je v predoru Golorebro in pa Pletovarje zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Strpno ti želim na poti, pa seveda varno, če imaš pa še ti kakšno novo informacijo, pa nič 412-111-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Avto se mi je pokvaril.
4: Brez skrbi. 24 ur na dan. Autoservis in Avtovlika Topič za vas poskrbi. Nič 70 990 880.
5: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
6: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
7: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
8: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
9: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
10: City.
0: Na Radio City ti lepo dobro jutro želim Katja in pa Marjan Ornik, producent odra OTP banke na festivalu Lent, ki je danes jutraj torej v moji družbi. Pogovarjali smo se že o izvrstnih glasbenikih, ki bodo letos nastopili na tem odru. Kako pa je drugače, kaj težko najti takšne izjemne izvajalce in na kakšen način se sploh izbirajo?
11: Ja, eden od ciljev tega odra je pač izobraževanje novih publik oziroma novih poslušalcev, vzgoja občinstva. In temu primerno pač tudi skušamo sestaviti program. Iščemo mlade obetavne skupine in zdaj, če želimo takšne dobiti, je treba veliko preposlušati, veliko glasbe preposlušati, tako domače kot tudi tuje in potem izbrati pač tisto, kar se nam zdi pač primerno za ta odr. No, potem se pa seveda začne trgovanje z datumi, ne? Niso vsi takrat prosti, kot imamo mi kakšen prost termin. Eni datumi se hitro pokrijajo, z enimi pa je včasih zelo, zelo veliko dela. Ne? Enkrat, torej letos sem z enim datumom imel ogromno, res ogromno dela. Mislim, da sem kontaktiral kakšnih 10 skupin.
0: Wow.
11: Pa ni šlo skozi, ne, in potem smo na koncu vseeno ta datum zapolnili. Torej, skupine iščem, kar se tiče tujih, skupin iščemo po teh showcase festivalih, tako imenovanih, ki jih je kar precej v Evropi. No, na vsakem od teh festivalov je tam med 30 in 70 skupin in pol je treba pač prepotovati vso to ponudbo, no, in si delati za znamke.
0: Ampak verjamem, da je to lepši del dela, ne, poslušati glasbo.
11: Drži, to je zelo, zelo fajn je poslušati glasbo in ko naletiš na kakšno res dobro glasbo, si še toliko bolj zadovoljni.
0: Verjamem. Pa drugače izvajalci radi pridejo v Maribor, imajo radi našo mesto?
11: Nasplošno je za glasbenike zanimivo, da mislim, znano, da radi grejo kamarkoli, jih vabijo, kjer je tudi nekaj denarja na voljo. Tako da ne vem, koliko vpliva sam Maribor na to, da pride igrati. Zanesljivo festival Lent kot blagovna znamka, to pa je potrebno poudariti, kajti glasbenikom nudi veliko, odlično, večplastno promocijo, ki jim lahko v perspektivi pač okrepi njihovo blagovno znamko in pa omogoči pač nekoliko višjo ceno honorarja.
0: Malo smo se že prej izven etra dotaknila teme, da v bistvu ne vemo niti, koliko vsega je v ozadju, koliko stvari. Mi vidimo samo to, kaj se zgodi, torej fino se imamo, dobra glasba je, super festival in vse lepo in je občutek, 14 dni se res dela, potem pa se ustavi. Predvidevam, da vi začnete že kar po lentu delati za novi lent.
11: Ja, osebno začnem tam nekje oktobra. Se pa pač intenzivno s tem ukvarjamo po novem letu. Zelo, zelo intenzivno pa tam od februarja do aprila.
0: Neverjetno. Jaz bi vam rekla hvala v imenu vseh poslušalcev, ki nas, da nas izobražujete glasbeno, da imate tak čudovit oder, da ste povabili takšne čudovite izvajalce v Maribor. Držim pesti, da bo vse štimalo, da nobeno letalo ne bo zamujalo in da se zastoji na Štajerski avtocesti kar naenkrat umakne in bodo vsi pravim času tukaj. Pa super koncerte, ne?
11: Hvala za lepe želje.
0: Torej, OTP oder, bank, oziroma oder banke OTP vsak dan od petka naprej ob 20. uri. Tam imamo prostor, da zaplešemo.

0: Ja.
1: Alvaro Soler in Sofia, sami hiti Radio City. Lea je prišla v službo in je rekla, da je vroče. Tako da, 25 stopinj v Mariboru, lepo jasno vreme imamo v tem trenutku in ja, verjamem, da če si kje zunaj, že malo teče. Aktualno stanje na cestah še preverimo za stoji na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, pa potem na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center prav tako v obe smeri, pa na Ljubljanski zahodni obvoznici med predorom Šentvid in Brdom smer Kozarje. Strpno ti želim na poti, ker ja, ponovno se večajo torej ti zastoji, sicer pa velja še opozorilo na Štajerski avtocesti je v predorih Golo rebro in pa Pletovar je zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze, pa še dodatno opozorilo, danes bo nekaj cest zaprtih za kratkotrajni čas seveda, kar bo povzročilo nekaj zastojev v Mariboru, Slovenski Bistrici, Zrečah, na Rogli, Vlaškem in pa v Celju. Zakaj? Zaradi tega, ker poteka kolesarska prireditev v večjih etapah, sicer pa med 11:30 in 3:00, torej na cestah Maribor, Slovenska Bistrica, Zreče, Rogla, Laško in Celje.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
2: Kazino.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
2: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
5: A res?
4: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
5: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
6: Ja, gremo!
7: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
8: Več na familypark.si.
9: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
10: Nepremičnine.net.
11: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
10: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna Dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova Pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na Entrio.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
14: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. shoppingcitysalzburg.at.
15: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih beretničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druga. Tako da se vidimo, vabljeni.
16: City.
17: Vsi ga poznate. Je brez dlake na jeziku. Ima jajca. Pravzaprav ima 6 jajc. Zadnji borec za resnico. Reporter mi.

0: Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sedi resnice. Zdaj je čas, ko seveda potečejo prve letne vinjete in zato sem se odločil, da obiščem Dars tukaj, da vidim, ali prihaja do morda kakšnih težav pri podaljšanju ali pa, da seveda ne bi bog ne daj komu prenehala veljavnost in bi na to dobil kazen. Tukaj sem pri okencu. Dobar dan, gospa.
1: Lep pozdrav.
0: Torej, vinjete letne, zdaj te elektronske, prvič bo potekla oziroma je že nekaterim potekla veljavnost.
1: Ja, nekaterim že, ampak zaenkrat absolutno nobenih težav. Glede, vi, ko ste se prijavili v račun, ste se prijavili, kupili ste, par dni prej dobite na mail obvestilo, da vam bo poteklo, pa se avtomatsko podaljšate ali pač ne, to je vaša stvar.
0: Torej pravite, nobenih težav nimate.
1: Imam, znajo biti težave za tiste, ki si računa niso naredili, ki so pač kupili preko spleta brez računa, ampak teh je zelo malo.
0: In vi ne beležite nobene pripombe?
1: Ne,
0: zaenkrat.
1: Niti ne pričakujemo nič kaj takega.
2: Koliko dni prej javiš, da je poteklo?
1: Ja, dober dan tudi vam.
2: Bi bil dober dan, če ne bi 250 evrov kazni, dobil jaz ja od vas.
1: Od mene, zakaj točno?
2: Ker mi vinjeta potekla, pa mi noben ni javo te dni prej. 11. decembra mi je potekla, zdaj si pa zamislil, da sem jaz vsaki dan na avtocesti. Kaj bi bilo? Kaj bi za mija reševala?
1: Mi dva nič, kaj?
2: Valjda mi boš tudi 250, zdaj tu dala. Se si skasirala, dan sigurno se imaš blagajno, to samo to pustimo za na konec. Ampak kako bi jaz zdaj od tebe 7550? Ne vem, če gre vun, ampak se vseeno pokasiral.
1: E pa zakaj bi vi kaj kasirali od mene?
2: Ker sem naredil račun, pa nisem dobil maila od 19. Se pravi minus 7, 11. decembra je mogel mail dobiti, pa nisem dobil nič.
1: Gospod, če ste se registrirali, ste tudi mail dobili?
2: Sem se registriral.
1: Ja, ime primek mi povete.
2: No, najboljše jaz tu dam za ime primek bom. Pa to ti zravom poslušam. 250 mi vrni, pa ti lahko povem...
1: Ne bom nič vračala, kak naj jaz preverim?
2: Pa ti lahko povem, kak me kličejo, še ti ne povem pravih podatkov.
1: Te pa mi mail povejte.
2: Kote.j skupaj 72, afna gmail. Kote.j 72, številka, afna gmail.
1: To je vaš mail?
2: Ja, to je mail, ko sem si ustvaril račun, ja.
0: Aha, zdaj pa gospa preverja, vidim tukaj, ja.
1: E, čujte, gospod, je bilo poslano.
2: Ja, jaz nis nič dobo.
1: Je kaj ste odprli mail svoj?
2: Jaz imam svoj mail, ja. Valjda, ko imam transakcije, gor vse živo. Jaz imam mail, imam skozi odprt.
1: Ja, če ste rekli, to vaš mail, ko te je?
2: 72, ja, ker ostalo ni bilo fraj. Od ena sem šel, ne. 2, 3, 5, 20.
1: Je pa ste pogledali na mail?
2: Svoj mail, ko imam, na firmi. To vsaki dan gledam, imam skozi odprt.
1: Je pa kaj ni to vaš mail?
2: Ko te je? Kaj mi dam, da jaz...

0: Člane, vem.
1: Ja, to pa vem, vaš problem.
0: Geslo sem, mislim, fora je, da smo hoto prvo dati pusi mi, afna gmail, brez klukice, ne, afna gmail pa je bilo vse zasedeno. Do 9872, pusi mi 9872, za klukico, ne, vse, je bilo vse zasedeno. 100.230, pa nem dal zdaj, ker bi mi rekli, kaj boš tako dolgo, ko želva živel, kako boš te prišel na vrsto, ne. Zdaj, če so pridne, do 10.000 še naredijo, ne?
1: Kaj zdaj vi meni točno govorite?
0: 250 evrov mi daj.
1: Na vaš mail je bilo veselo poslati.
0: Nisem dobo.
1: Odprite, kot te je 72.
0: Ne vem gesla. Kaj pa zdaj?
1: Kje za bote pa kazn plačali, pa vi nije to kupili. Pa mail morate dati. Pa tak se en mesec profitirali, že?
2: Dobro, kot vidite, vseeno prihaja do nekih zapletov, do naslednjih ne bo zabite resnice, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Točno 10 je ura v novinarski redakciji, pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Zveza društev gluhih in naglušnih ob 5. obletnici vpisa slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih v ustavo opozarja, da ustavna pravica še vedno ni v celoti aktivna v praksi. Pozivajo državo k stabilnemu financiranju, krepitvi inštituta za slovenski znakovni jezik in večje vključenosti znakovnega jezika v šolski sistem. Pogajanja o izvajanju memoranduma o soglasju med ZDA in Iranom ob koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki so bila danes načrtovana v Švici, so preložena. Le nekaj ur pred tem je tudi ameriški podpredsednik J.D. Vance odpovedal svoj obisk. V izraelskih zračnih napadih je bilo ponoči v bližini mesta Nabatije na jugu Libanona ubitih 16 ljudi. Gibanje Hezbola je medtem poročalo o spopadih z Izraelom, v katerih so bili ubiti 4 izraelski vojaki. Do napadov prihaja kljub dogovoru med ZDA in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu. Argentinska igralka in televizijska voditeljica Florencia Pena pa se je po lažni novici o smrti očeta Lionela Messija, Jorgeja Messija, javno upravičila družini nogometnega zvezdnika. Vsi zaposleni, ki so bili vpleteni v dezinformacije, so izgubili službo, Pena pa je sodelovanje prekinila kar sama. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Čudovito jasno vreme v Mariboru, vroče 26 stopinj, že izmerjeni 26 tudi v Murski Soboti, pa na Ptuju 25 Celje, 26 Velenje, Ljubljana, prav tako sončno in 26 stopinj Celzija. Vse do 31 danes visoko gremo ob lepem jasnem vremenu, nobenih posebnosti danes, jutri sicer tudi jasno, ampak popoldne so možne posamezne krajevne plohe. Še aktualno stanje na cestah preverimo zastoji. Na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, pa na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center, prav tako v obe smeri, pa na Ljubljanski zahodni obvoznici med predorom Šentvid in Brdom smer Kozarje. Drugih večjih posebnosti v tem trenutku na našem koncu Slovenije ni, samo še opozorila velja, da na Štajerski avtocesti je v predori Golo rebro in pa Pletova zaradi dvosmernega prometa v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Strpno ti želim, varno, če imaš še ti kakšno, pa nič 41211211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš. Zalep dan. Z Leo.
3: 3 minutke pravkar čez 10 in lep dober dan ti želim, ja Lea, nadaljujem žensko družbo na Radio City na tale vroč petek. Vročinski val se je začel in saj vemo, kak gre. Velik vode pit, sončna krema, pokrivala, senca in izogibanje soncu, vokolikor le gre. No še dobro, da se dobri muziki ne rabimo izogibati in tu so sami hiti Radio City.

0: Vrhunska kombinacija Bibi Rexa in Faithless New Religion in pa 19 minut k pravkar čez deseto. Vroče in pretežno jasno sončno vreme, danes gremo prek 31 stopinj, vikend bo spet v znamenju visokih temperatur, jutri nekaj več oblakov sicer kot danes, ampak do 32 stopinj čez dan, tudi nedelja do 31, lahko pa v nedeljo popoldne vmes tudi zagrmi ali pade kakšna kaplja dežja. Previdno in strpno, če si na cesti, ta trenutek poročate o zastojih na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo in sicer med Dramljami in pa Slovenskimi Konicami v obe smeri. Zastoj tudi na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center v obe smeri in na Ljubljanski zahodni obvoznici pred predorom Šentvid in Brdom v smeri Kozari. In še okvare vozil, te ovirajo promet na Štajerski avtocesti in sicer na izvozu Pesnica iz smeri Dragučove ter med Vranskim in predorom Ločica v smeri proti Ljubljani. Hvala za vaše prometne informacije iz prve roke, previdno, strpno in po omejitvah, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa seveda javi na naš servis 211 oziroma na telefonsko številko 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš? V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
2: Eto, še Karmence je šla na dopust. In veš, kaj dela? Naj ti preberem. Sporočam, da je moj štedilnik uradno v penziji. Tukaj imamo zdrav domač samopostrežni zajtrk z neomejeno kavo in domačimi sokovi. Kosilo s tremi hodi in tradicionalno večerjo z lokalnimi specialitetami. Trenutno se z vlakcem peljemo gledati Jelene, popoldne grem na razstrupljevalne dihalne vaje, otroka sta na tekmovanju v bazenu. Uživajte v klimi, mi gremo v The Temple of Life na nočno kopanje do polnoči.
3: Uf, čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija, le 44 minut iz Maribora.
4: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Ja, ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
6: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
7: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
6: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
8: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. S feromonom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol. City.
0: 10:23, dober dan ti želim, Lea, te delam družbo na tale res vroč petek 19. junija. Ja, festival Lent je pred vrati, 26. junija se torej začne naš največji poletni festival, no z njim pa seveda prihajajo tudi prometne spremembe. Med 26. junijem in pa 4. julijem bo vsak dan med 17. in 24. uro za promet zaprta cona umirjenega prometa na Lentu, od od sodnega stolpa do vodnega stolpa. Ukrep je namenjen varnosti obiskovalcem in pa seveda nemoteni izvedbi festivalskega programa. Tako da, če se na Lent odpravljate z avtomobilom, organizatori priporočajo, da parkirate nekoliko dlje od prizorišč. Brezplačno parkiranje bo v beli coni v središču mesta vsak dan med 20. uro zvečer in 8. uro zjutraj. Obiskovalcem bo do 2. ure zjutraj brezplačno na voljo tudi parkirna hiša Evroparka. Brezplačno pa bo mogoče pustiti avto tudi na parkirišču Razlagova med tednom od 16. do 2. ure zjutraj, ob koncih tedna pa od petka popoldne pa do ponedeljka do 2. ure zjutraj. Pred odhodom na festival seveda še enkrat preverite aktualne informacije o prometnem režimu in se na pot odpravite nekoliko prej, sploh če grete na nek koncert, pa je fino, da ste res prav čas na licu mesta, da boste lahko res brez skrbi uživali v res pestrem festivalskem dogajanju, o katerem se mimo grede pogovarjamo tudi vsako jutro. Evo, tako da še to smo obdelali, kako sploh prit na Lent, absolutno pa, če ste iz mesta oziroma neke okolice mesta, predlagam, da pridete na kakršenkoli drug način, kot pa z avtomobilom.

0: Foreigner, Say You Will in pa sami hiti Radio City in pa točno 20 minut do 11. Ja, pretežno jasno, sončno in tudi vroče. Danes gremo do 31 stopinj, jutri se nadaljuje pretežno jasno vreme z nekaj več oblaki, sicer kot danes, ampak še za odtenek bolj vroče kot danes, 17 stopinj zjutraj do 32 pa jutri čez dan. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in pa Slovenskimi Konicami v obe smeri. Potem pa še okvara vozila, ki ovira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Pesnica iz smeri Dragočove ter med Vranskim in predorom Ločica v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, če je kje še kakršnakoli posebnost, o kateri mi ne poročamo, pa seveda javite na naš servis 211, da lahko opozorimo tudi vse ostale. Srečno!
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
3: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autopran in kar 10.000 zlatih točk.
4: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
2: Poganjamo neustavljive. Petrol.
5: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocku v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
6: Lekcija 8.
7: V Leku nisem dobila samo službe. Dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
6: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
8: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20.790 evrov.
9: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna Dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na entrio.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
10: Ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
11: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: City. 10:43 minut, en lep dober dan ti želim, Lea, se družim s tabo na petek, 19. junija. Danes gremo že drugi dan do ali celo danes prek 30 stopinj. Napovedan je tudi vročinski val in ravno zato se kopalna sezona na Mariborskem otoku začenja že jutri. Kopališča so malce prenovili, čakajo nas recimo ogrevan otroški bazen, pa novi tuši in pitniki in pazi več kot 650 poletnih dogodkov. Med njimi bodo ustvarjalne delavnice, športne aktivnosti in turnirji, mini silent disco, pa vodna aerobika, sprostitvena telovadba, meditacije, pravlične ure, mini olimpijada, družabne igre, plavalni tečaji, slackline izzivi in vlečenje vrvi. Skratka, ni da ni. program je evo namenjen tako otrokom kot mladini, družinam in seveda tudi starejšim obiskovalcem. Če boste na otok prihajali z avtomobilom, brez skrbi, parkiranje bo zagotovljeno na makadamskem parkirišču pred vstopom na kopališče in na dodatnem parkirišču v Koblarjevem zalivu. Sicer pa bo dostop do Mariborskega otoka mogoč tudi z mestno avtobusno linijo G5 Rotovž. Ja, poletje je končno tu, konec šole je tu, vreme je tu, pa še vikend. To je to, nimam kaj za dodat.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez 11, v novinarski redakciji pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Več sodišč po državi je danes prejelo grožnje z bombo. Prve ugotovitve policije kažejo, da bi lahko šlo za generirana sporočila, so sporočili iz Generalne policijske uprave. V elektronskih sporočilih so bili obveščeni policisti policijskih uprav Ljubljana, Celje, Maribor, Murska Sobota in Novo mesto. Balkanski polotok je tako kot številne druge dele Evrope zajel prvi večji vročinski val letos. Na Hrvaškem, Bosni in Hercegovini in Srbiji se bodo temperature po napovedih vremenoslovcev konec tedna postopoma zviševale in bodo ponekod dosegle celo do 36 stopinj Celzija. Skrajno desni izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir je danes zagrozil, da mora ves Libanon goreti, potem ko so bili v spopadih s tamkajšnjim šiitskim gibanjem Hezbola ubiti štirje izraelski vojaki. Francija je medtem po novih nočnih napadih na Libanon Izrael pozvala, naj spoštuje dogovor med ZDA in Iranom. Sogostitelji Mehičani pa so se po težko priborjeni zmagi z 1-0 proti Južni Koreji kot prva ekipa uvrstili v izločilne boje nogometnega svetovnega prvenstva. Sogostitelji Kanačani so se v Vancouveru v skupini B 6-0 zelo razživeli nad Katarjem, tekmo pa je zaznamovala tudi huda poškodba kanadskega vezista Koneja. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno jasno, vroče popoldne pred nami s temperaturami čez 31 stopinj Celzija. Tudi vikend bo v znamenju visokih temperatur. Jutri delno oblačno vreme, tudi nekaj sonca in do 32 stopinj. Nedelja večinoma oblačna, možna tudi kakšna kapljica dežja in pa do 31 stopinj v nedeljo. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. O drugih posebnostih ta hip ne poročate, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah. Če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli pa, javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: 4 minutke čez 11. Dober dan, ti želim, Leja, se družim s tabo na petek do poldne in ena iz kategorije, saj ni res pa je. Argentinska voditeljica je med televizijskim prenosom sporočila, da je umrl oče Lionela Messija, Jorge Messi. No, novica se je kmalu izkazala za lažno, voditeljica pa se je posula s pepelom, se upravičila in po tem incidentu bi lahko rekli, kar sama dala odpoved. No, za slabo preverjala verjene informacije, odpoved potem dobilo še par ostalih zaposlenih. Ja, informacije je že fino preveriti, sploh pa takšne, ki so nekoliko bolj občutljive narave. No, od informacij takšnih in drugačnih pa hitro nazaj na glasbo. Ena plesna za tale petek, Kygo in DNCA in pa Dancing Feet. Uživajte.

0: About You Now, Sugar Babe, so bile tole in pa 21 minut, pravkar čez 11. Jasno, sončno in vroče popoldne pred nami, danes bodo temperature segle do 31 stopinj. Jutri nadaljujemo v tem vročem tempu, nekaj več oblakov, sicer napovedanih, ampak do 32 stopinj jutri, nedelja pretežno oblačna, spet vroča do 31 stopinj. Previdno in strpno, če si na cesti, zastoj nastajajo na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Tako, o drugih posebnostih ta hip ne poročate, če je še karkoli, o čemer bi bilo fino, da opozorimo tudi ostale, pa seveda javi na naš servis 211 oziroma telefonsko številko 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. S feromonom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol.
4: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocko v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
5: Poglej, kam je Goran pravkar poslal kot dopustniški e-mail. Ekipa, telefon sem vrgel v sef. Jaz pa pravkar skačem v modro vodo Martilandije. Z levo roko pa že lovim mrzlo pivo, medtem ko otroka testirata to bogane. Ne kličite, ker ne obstajam. Čau! Uf! Čas je, da napišete vaš dopustniški mail. Rezervirajte paket Summer Healthy Family Fun v termah Sveti Martin. Zunanje bazeni vas čakajo od 20. junija. Le 44 minut iz Maribora.
6: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
7: Ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka. Tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
5: Avto se mi je pokvaril.
8: Brez skrbi. 24 ur na dan autoservis in Avtovlika Topič za vas poskrbi. Nič 70 990 880.
9: City.
0: 11:24 minut, dober dan, ti želim, Leja, ti delam družba na petek do poldne in danes imaš še zadnji dan možnost sodelovati v krasni nagradni igri, v kateri se poteguješ za vstopnice za koncerte na festivalu Arsana. Ja, poletje na Ptuju bo tudi letos absolutno zaznamovala glasba. Do 28. avgusta bo na različnih prizoriščih potekal letos že polnoletni 18. festival Arsana, ki bo obiskoval sem ponudil več kot 50 koncertov in tudi drugih dogodkov in seveda spet gostil številne domače in tuje umetnike. Nagradno igro najdeš ali na našem Facebooku ali na Instagramu, kaj pač uporabljaš, kaj ti je bližje. Samo najdeš to objavo in odgovoriš spodaj na preprosto vprašanje, kateri koncert si že obiskal oziroma obiskala, pa bi ga z veseljem doživela še enkrat. In med vsemi sodelujočimi oziroma izmed vseh, ki boste torej komentirali. Danes večer žrebamo nagrajence, ki boste prejeli po dve vstopnici za enega izmed izbranih koncertov festivala Arsana. Podarjamo po vstopnice za gala večer slovenske popevke, koncerta Toni Cetinski in Matija Cvek, nastop pri farski muzikanti z Bernardo Fink in pa koncert Gregora Ravnikarja s posebno gostjo Raven ter vokalne zasedbe New York Voices. Tako da nič, ne vem kaj čakaš, hitro poišči objavo na našem Facebooku ali Instagramu, sodeluj v nagradni igri in z malce sreče greš na koncert tega poleta na naš račun.

0: Fine Young Cannibals in pa Good Thing in pa točno 20 minut do 12. Pretežno jasno, sončno, vroče vreme danes do 31 stopinj se bo povzpel termometer v Mariboru, jutri gremo še višje, delno oblačno vreme, sicer torej nekaj več oblakov, ampak ti ne bodo pregnali vročine stran, jutri gremo do 32 stopinj. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri. Okvara vozila pa ovira promet na Štajerski avtocesti in sicer med Krtino in Domžalami v smeri proti Ljubljani. O drugih posebnostih ta hip ne poročate previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah. Če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa smo tukaj mi, servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazino.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
4: Mami, daj mi kopalke!
5: Še vedno nisijo v Sveti Martino.
6: Terme Sveti Martin.
7: Nepremičnine.net.
8: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
11: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
12: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
13: Prenesi aplikacijo M2X Club, se registriraj in začni.
12: Rezultate boš videl in začutil.
13: M2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
14: Bolje prelomiti svinčnik kot obljubo. Vse za šolo vas čaka v mladinski knjigi. Obljubimo. Pa še 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% popusta na izbrane potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.
15: V mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
0: City. 11:43 minut, en lep tak pres vroč poletni pozdrav ti pošiljam, Lea, se družim s tabo na petek do povde in danes bo pogled kolesarske javnosti uprt v Štajersko. Tretja etapa letošnje dirke, ki povezuje Maribor in Celje, velja v bistvu za eno ključnih v boju za skupno zmago. Kolesari so ob 11. uri štartali iz Lenta, v Celju pa jih pričakujejo nekje med 14:37 uro in 15:06 minut. Ha, na minute jih pričakujejo in verjetno ne bojo zamujali, bi rekla. Pred njimi je zahtevna trasa skozi Maribor, Slovensko Bistrico, Zreče, Roglo, Laško in Celje. Po uvodnih kilometrih lahko pričakujemo številne poskuse pobega, no na to pa bodo tempo narekovali usponi na Pohorje proti Rogli, kjer se bodo med favoriti začele kazati prve razlike. No, odločilen bo vsekakor zaključni uspon proti Celjski koči, ki bo dodatno razrečil glavnino in verjetno odločil o etapnem zmagovalcu ter pomembnih sekundah v skupnem seštevku. Tretja etapa bo tako prvi pravi preizkus za glavne favorite in pa eden najbolj razboljivih trenutkov letošnje dirke. Ja, če jih kje ujamete, jim dajte pomahati in pošljite nekaj pozitivne energije.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minutka čez 12 v novinarski redakciji pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Več sodišč po državi je danes prejelo grožnje z bombo. Prve ugotovitve policije kažejo, da bi lahko šlo za generirana sporočila, so sporočili z generalne policijske postaje. V elektronskih sporočilih so bili obveščeni policisti policijskih uprav Ljubljana, Celje, Maribor, Murska Sobota in Novo mesto. Ameriški predsednik Donald Trump se želi po pogovoru z Iranom osredotočiti na Severno Korejo, je danes dejal južnokorejski predsednik Lee Jae-myung, ki se je s Trumpom ta teden srečal na vrhu skupine G7 v Franciji. Lee je sicer ocenil, da so sankcije proti Pjongjangu uvedene zaradi njegovega jedrskega programa neučinkovite. Nekdani zmagovalec golf turnirja US Open Wyndham Clark je po več urni zamudi na igrišču Shinnecock Hills izkoristil ugodne razmere proti koncu dneva in se s šestimi udarci pod parom pospel na vrh po nepopolnem prvem krogu. Za dokončanje igre bodo morali igralci odigrati še zadnji dve luknji. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jasno, sončno, vroče, danes do 31 stopinj se bo pospel termometer v Mariboru, tudi jutri in v nedeljo nadaljujemo z vročimi temperaturami, visokimi. Jutri prav tako dosti sonca, nekaj vmes več tudi oblakov, ampak do 32 stopinj čez dan. Nedelja pretežno oblačna, vmes lahko pade tudi kakšna kaplja dežja, ampak ostaja vroče nad 30 stopinj, nedelja do 31. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, ter med Ljubljano in Šentjakobom v smeri proti Celju. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici pred centrom v smeri proti, v bistvu v obe smeri, torej ljubljanska južna obvoznica pred centrom v obe smeri. Potem pa imamo še okvaro vozila na štajerski avtocesti, ki ovira promet pred Blagovico proti Ljubljani in pa predmet na štajerski avtocesti, ki ovira promet med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. In to je tudi vse, kar ta trenutek poročate. Naj bo previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah, če opaziš, kje še karkoli drugega pa javi na naš servis 211. Pomagajmo si med sabo.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Za lep dan. Za lep dan. Z Leo.
1: Dobri tri minutke, čez 12 in lep, dober dan ti želim, Lea, se družim s tabo na petek opoldne, vroča je, vročinski val je napovedan, poskrbimo zase, poskrbimo pa tudi za naše štirinožne prijatelje, mimo grede v zavetišču za živali Maribor so že uvedli poletni režim, več o tem poletnem režimu pa čez nekaj hitov.

0: Rihanna in Jay-Z, Umbrella in pa 21 minut, pravkar čez 12. Jasno vreme, popoldne in vroče vreme, vroče že ta trenutek, 29 stopin v Mariboru, še do 31 pa se bo povzpel termometer. Vikend bo prav tako v znamenju visokih temperatur, vročinski val je tu, jutri torej nekaj več oblakov sicer na nebu, ampak vseeno do 32 stopin in potem nedelja pretežno oblačna, ampak vseeno spet do 32 stopin. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, pa med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Še okvara vozila, ki ovira promet na štajerski avtocesti, ki je pa druge, da se malce pošalim, in sicer pred Blagovico v smeri proti Ljubljani ter pred Blagovico v smeri proti Celju. Tako, previdno in strpno, če si na cesti tudi tiče, ki je še karkoli. Pa je tukaj naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. Shopping City Salzburg.at.
3: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
4: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
5: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Gumax, letni paket Avtopran in kar 10.000 zlatih točk.
6: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
4: Poganjamo neustavljive. Petrol.
7: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna Dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova Pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na Entrio.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
8: Avto se mi je pokvaril.
9: Brez skrbi. 24 ur na dan Autoservis in Avtovlika Topič za vas poskrbi. Nič 70 990 880.
10: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
0: City. 12 in 25 minut, dober dan ti želim, le jaz se družim s tabo na tale vroč petek 19. junija. Ja, poletna vročina ne vpliva samo na nas, ampak seveda tudi na naše štirinožne prijatelje. In v zavetišču za živali Maribor so zato uvedli poletni režim sprehajanja psov. Od zdaj naprej bodo sprehodi potekali vsak dan med 6.15 in pa 11. uro. Seveda, zjutraj, ko so temperature še malce bolj zdržne, bolj prijatelje, razne in absolutno varnejše za kosmatince. V zavetišču pojasnjujejo, da želijo s tem prilagojenim urnikom psom zagotoviti čim bolj prijetne sprehode v, recimo, da v hladnejšem delu dneva ter jih zaščititi pred tem res močnim soncem. Ob tem tudi strokovnjaki opozarjajo, da so vroči asfalt, visoke temperature in neposredno sonce za pse lahko zelo, zelo obremenjujoči. Zato tudi lastnikom hišnih mestnih ljubljenčkov priporočajo, da daljše sprehode načrtujejo zgodaj zjutraj ali pozneje zvečer. Če pa imate kaj prostega časa in pa kaj ljubezni do živali, upam, da je imate, pa je obisk zavetišča tudi odlična priložnost, da sebi in pa kateremu od njihovih varovancem polepšate dan. Na vse zadnje, za dober sprehod ni pomembno, koliko kilometrov prehodimo, ampak s kom jih delimo.

0: Sami hiti radio, City Erasure in pa A Little Respect. 20 minut pa pravkar do enih. Jasno, sončno in vroče popoldne pred nami, danes gremo preko 30 do 31 stopinj. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, pa med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici pred centrom v obe smeri. Poročate pa še o okvari vozila in sicer ta ovira promet na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru na izvozu Blagovica iz smeri Ljubljane ter na izvozu Šempeter iz smeri Ljubljane. Hvala vsem za vaše prometne informacije iz prve roke. Če si na cesti tudi ti opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
2: Nepremičnine.net.
3: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
2: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
6: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
7: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kock v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
8: Vabljeni na festival Repanonija 2026. Od 24. do 28. junija v Križevcih pri Ljutomeru.
9: Tam, kjer bistri potom žubori.
8: Glasba, umetnost, otroške delavnice ter koncerta Magnifika in Zorana Predina z bendom. Vstopnice na Eventimu in Petrolu.
10: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
11: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20 790 evrov.
0: City. 12:43 minut, dober dan ti želim, le ti delam družbo na petek, zdaj že popoldne in za vikend dočakamo najdaljši dan v letu, poletni solstici, v bistvu že odnegda velja za tako neko posebno prelomnico, za trenutek, ko je sonce na vrhuncu svoje moči in ko je svetloba najmočnejša v letu. To je čas, ki ga naši predniki niso razumeli le kot astronomski pojav, ampak dejansko kot simbolni trenutek prehoda iz zunanje svetle energije v postopno obračanje navznoter. Zato je bil solsticij pogosto povezan z raznimi obredi, tudi kresovi, nasploh praznovanjem življenja in pa hvaležnostjo naravi. No, po stari simboliki naj bi ta dan pomenil tudi prebujenje notranje moči, jasnost misli in pa občutek, da se stvari končno postavljajo na svoje mesto. Svetloba naj bi osvetlila tisto, kar je bilo prej skrito, pa naj gre za naše želje, naše odnose ali pa poti, po katerih gremo naprej. No, hkrati pa solstici nosi tudi sporočilo ravnovesja in sicer, ko je svetlobe največ, se počasi začne njeno zmanjševanje. Zato nas narava spomni, da nič ne ostaja na vrhuncu večno in da je pomembno ceniti trenutek tukaj in pa zdaj. Mnogi ta čas še dan danes doživljajo kot priložnost za refleksijo, torej kaj želimo ohraniti, kaj opustiti in kam usmeriti svojo energijo v mesecih, ki prihajajo. Skratka, poletni solsticij 21. torej v nedeljo, ni le dan na koledarju, ampak ga lahko dojamemo tudi kot simbol svetlobe, preobrata in pa nekega notranjega ponovnega zagona.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta je čez eno, v novinarski redakciji pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Velenjska plaža danes odpira novo poletno sezono. Uradno odprtje bosta pospremila tridnevni program Skok v poletje ter začetek delovanja vodnega parka, ki ostaja ena glavnih poletnih atrakcij v Saleški dolini. Pogajanja o izvajanju memoranduma o soglasju med ZDA in Iranom o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, ki so bila za danes načrtovana v Švici, so preložena. Le nekaj ur pred tem je tudi ameriški podpredsednik J.D. Vance odpovedal obisk države. Tretja etapa kolesarske dirke po Sloveniji se je začela danes v Mariboru in se bo končala v Celju. Gre za prvo bolj razgibano traso z dvema daljšima vzponoma. Kolesarje čaka dobrih 130 km, v zeleni majici vodilnega bo traso začel novozelanec Lorenz Piti. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Jah, vroče, vroče in še enkrat vroče, sončno danes in pa do 31 stopinj v Mariboru. Tudi vikend bo v znamenju visokih temperatur. Jutri gremo do 21, kako sem se grdo zlagala, do 32 stopinj, ne vem, kje mi je teh 21 zdaj prišlo, ven se upravičujem. Skratka, visoke temperature, jutri do 32 stopinj, nedelja do 32 stopinj, le da bo vikend nekoliko bolj oblačen, kot je vreme danes. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti in sicer pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, pa med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in pred Šentiljem iz smeri Avstrije v smeri proti Mariboru. Zgoščen promet tudi še vedno na ljubljanski južni obvoznici in sicer pred centrom v obe smeri. Imamo še okvaro vozila, ta ovira promet na štajerski avtocesti na izvozu Blagovica iz smeri Ljubljane in pa med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Tako, to je vse, o čemer ta trenutek poročate, previdno, strpno in seveda tudi po omejitvah. Če opaziš kje še karkoli, pa javi na naš servis 211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Dan. Z Leo.
1: 4 minutke čez eno, dober dan ti želim, Lea, ti delam družbo na petek popovdne, poletje je tu, poletna vročina je tu, kopalna sezona se odpira danes v Velenju, jutri na Mariborskem otoku, vikend je pred vrati, a sploh še moram kaj dodati? Mogoče dobre hite. When you're

0: Ups, I did it again in pa Britney Spears 22 minut pa pravkar čez eno. Jasno, sončno vreme danes in do 31 stopinj se bo posvel termometer v Mariboru. Jutri nadaljujemo z nekoliko več oblaki, sicer na nebu, ampak vročina ne bo popustila. Jutri gremo celo do 32 stopinj. Zgodila se je prometna nesreča in sicer na Štajerski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Dramljami in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Zastoji nastajajo tudi pred delovno zaporo med Dramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri, potem med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in pa pred Šentiljem iz smeri Avstrije v smeri proti Mariboru. Zgoščen promet, kot poročate tudi na ljubljanski južni obvoznici pred centrom v obe smeri, imamo še okvaro vozila, ta ovira promet na Štajerski avtocesti na izvozu Blagovica iz smeri Ljubljane in pa med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa še predmet na cesti, ki ovira promet med Framom in Slovensko Bistrico sever v smeri proti Celju. Previdno, predvsem strpno seveda, če si na cesti tudi ti, če opaziš kje še karkoli, pa seveda javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. S feromonom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol.
4: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
5: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20 790 evrov.
6: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
7: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
8: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
9: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
7: Poganjamo neustavljive. Petrol.
10: Nepremičnine.net.
11: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
10: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: City.
14: City je v glasbeni prevajalnik. Siget Edition.
0: Ja, tudi danes smo se igrali glasbeni prevajalnik Siget Edition in dajmo se spomniti, katero pesem smo iskali danes.
15: Ne znam razložiti. Imam občutek, da samo ne morem izbrisati. Samo občutek, ki ga ne bom pustil za sabo, ker je nekaj, kar mi je ves čas v misli. To zdaj sicer ni prevod, ampak samo en hiter intermeco, če ti do zdaj ni bilo jasno nič, potem ti zdaj pa res mora biti. Nadaljujem s prevodom. Mislim, da gre nekako takole. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na in na na na na.
0: Katja se je precej nananajala danes zjutraj in mimo grede seveda tudi danes vam je več kot odlično šlo.
15: In kdo je bil prvi prvi je bil Niko. Bravo, Niko, čestitam. Usipalo se je dejansko, tako da po prvem na, že skoraj. Čestitke torej, Niko, dve vstopnici za festival Siget sta tvoji. Skrili pa smo torej pesem Peggy Go in It Goes Like na, ki bo na festivalu Siget letos nastopila 14. augusta. Tako, vstopnice za Siget smo torej podelili.
0: Ja, absolutno. Čestitke vsem, ki ste zadeli vstopnice za festival Siget. Glasbeni prevajalnik sicer ostaja, sicer pa naj vam namignem, da tudi nekaj Siget vstopnic še ostaja. Mlem, da jih bomo podarili na nekoliko drugačen način. Za več pa prihodnji teden.
13: Preprosto. Mi prevedemo, ti pravilno uganeš in dve vstopnici za Siget festival sta tvoji. Doživi Siget. Z Radiem City.
16: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turned brown.

0: Kim Wild in pa You Came, 13 in 42 minut. Pretežno jasno, sončno in vroče danes. Temperature se bodo danes povzpele vse do 31 stopinj. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami v obe smeri, pa med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Potem zgoščen promet tudi na ljubljanski južni obvoznici pred centrom v obe smeri. Imamo še okvare vozil, in sicer na Štajerski avtocesti na izvozu Blagovica iz smeri Ljubljane in pa med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Še predmet na cestišču ovira promet, natančneje med Framom in Slovensko Bistrico sever v smeri proti Celju. Tako, hvala vsem za vaše prometne informacije z terena iz prve roke. Če opaziš kje še karkoli, kar torej dodatno ovira stanje na cestah, pa seveda javi na naš servis 211, z veseljem delimo dalje.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš. V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
3: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventi. Več informacij na festival arsana.com.
4: Ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
5: Lekcija 13.
6: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
5: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
7: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna Dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova Pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na entrio.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
8: City.
9: Natalija ima novo pesem.
0: Ja, po več uspešnih sodelovanjih sta moči znova združila Bibi Rexa in pa David Guetta. Njuna nova skladba z naslovom Sad Girls prinaša tako energično plesno produkcijo, kot jo pričakujemo od Guette, no hkrati pa tudi govori o tem, kako se soočiti z bolečino po razhodu. Sporočilo pesmi je preprosto, tudi ko je težko, ostaneš po konci in ustrajaš do konca. Bibi Rexa je to skladbo opisala kot nekakšno himno za vse, ki so bili kdaj prizadeti v ljubezni, a se niso pustili ustaviti. Mimo grede, pesem je tudi del njenega novega albuma Dirty Blonde. No, zdaj pa torej nova skupna uspešnica, premierno na Radio City, Bibi Rexa in David Guetta, Sad Girls.
9: Natalija Manova.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je dve v novinarski redakciji, pa Rok Horvat Baron.
2: Dobar dan. Agencija Republike Slovenije za okolje je izdala opozorilo o vročini v naslednjih dneh. Ustrajala bo predvidoma ves prihodnji teden, največja pa bo po nižinah Primorske in v večjih mestih. Iz centra za obveščanje pa poročajo, da so včerajšnje obilne padavine v Postojni in Gorenji vasi zalile šoli ter poplavile stanovanske in gospodarske objekte. Sodišče v Avstraliji je pretekli teden prepoznalo odgovornost države za poplačilo odškodnine prosilcem za azil, ki so jih med letoma 1999 in 2003 pridržali v centru za priseljence Womera. Avstralija je ob tem pristala na poplačilo odškodnine več deset nekdanjim prosilcem za azil v višini 28 milijonov avstralskih dolarjev. Slovenski nogometni reprezentant Benjamin Šeško, ki je zaradi poškodbe izpustil junijski prijateljski tekmi s Ciprom in Hrvaško, bo novo sezono angleškega prvenstva začel 22. avgusta. Šeško bo z Manchester Unitedom sezono odprl v gosteh pri Hull Cityju. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Pretežno jasno, sončno, vroče vreme danes do 31 stopinj, tudi vikend bo v znamenju visokih temperatur, jutri nekoliko več oblakov do 32 stopinj čez dan in potem nedelja nekoliko bolj oblačna, tudi kakšna kaplja lahko pade in pa spet vroče do 32 stopinj. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti in sicer pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami v obe smeri, potem med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju, pa pred Šentiljem iz smeri Avstrije v smeri proti Mariboru. Potem zgoščen promet, kot poročate, na ljubljanski južni obvoznici pred centrom v obe smeri. Še okvare vozil ti ovirajo promet na Štajerski avtocesti na izvozu Blagovica iz smeri Ljubljane in pa med Dramljanom in predorom Pletovarje v smeri proti Mariboru. Še predmet na cestišču, ki ovira promet med Framom in Slovensko Bistrico Sever v smeri proti Celju. Tako, hvala za vse vaša prometna opozorila iz prve roke. Če si na cesti tudi ti, opaziš kje še karkoli pa, javi na naš servis 211 z veseljem. Delimo naprej. Srečno in pa varno pot.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Popoldne. Popoldne. Z Rokom.
2: 3 minute so čez drugo, Rok, te delam družbo na Radio City. Ja, finiširamo šiht, finiširamo teden, finiširamo tudi vročino, sicer ta bo ostala za vikend z nami, ostali bojo pa z nami tudi hiti. Mi gremo naprej, Tatu in Loren na Radio City.

0: Rudimental in Khalid, All I Know, na Radio City. Servis 211 preverja temperature, Maribor in Slovenske Konjice 29, Murska Sobota, Ptuj in Celje 30, v Ljubljani v tem trenutku 31 stopinj Celzija. Jutri zjutraj do 17, čez dan do 32 stopinj, v nedeljo nekaj več oblakov sicer, ampak vseeno do 31 stopinj Celzija. Začetek drugega tedna ostaje vroče, prihajajo pa nevihte. Vroče tudi še vedno na cestah, okvarjeni vozili ovirata promet na Štajerski avtocesti na izvozu Domžale proti Mariboru in v razcepu Kozarje je promet oviran iz smeri Viče proti Brezovici. Predmet na Štajerski avtocesti ovira promet med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Celju, zastoj pa klasični na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Ljubljani. Nekaj zastoja vas čaka tudi na primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, med Uncem in Postojno proti Kopru in med Nanosom in Postojno proti Ljubljani. Zastoj tudi na ljubljanski južni obvoznici med centrom v obe smeri, tako da ti želim strpno in varno pot, če pa opaziš karkoli novega na cestah, sporoči to na nič 41-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Pred odhodom na počitnice si zagotovite varnost.
3: AMZS Premium vključuje pomoč na cesti ter turistično in zdravstveno zavarovanje za tujino skriti do 59 450 evrov.
2: Sklenite članstvo na amzs.si.
4: Bolje izgubiti šolske copate kot radovednost. Vse za šolo in radovedno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Pridite zdaj in ujemite največje popuste ter sodelujte v nagradni igri za svinčnik Noris iz čistega zlata.
5: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
6: Yeah! Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
7: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20.790 evrov.
8: Slabši vid, glavoboli, težave z očmi. Obiščite očesno ambulanto pod vodstvom zdravnikov v Optiki Šuc. Pokličite nič 2 250 12 27 in se naročite na brezplačen strokovni očesni pregled. Optika Šuc. Vaš pogled, naša skrb. Se vidimo.
9: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna Dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na Entrio.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
10: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. Shopping City Salzburg.at.
11: City.
12: Popoldne,
13: popoldne,
12: z Rokom.
0: Ja, še malo in bo konec tedna, še malo in konec šole, tudi matura se končuje, poletje in dopusti pa prihajajo. No in za ta čas se spodobi tudi veliko dogajanja in koncertov, kot recimo na festivalu Arsana na čudovitem Ptuju. Veliko število izjemnih izvajalcev, ki si jih lahko ogledaš tudi z našo pomočjo. Ja, danes je prišel ta dan. Danes podarimo dve karti za festival Arsana. Na našem Instagramu moraš pod objavo komentirati, katerega od izvajalcev si že slišal živo in bi ga z veseljem slišal še enkrat. Tako da naloga je preprosta, moraš pa hitro danes to v bistvu opraviti, ker nagrajenca objavimo danes popoldan oziroma proti večeru. Ti pa hitro za dve karti tipkaj na našem Instagramu, mi pa gremo nazaj. Glasbi!

0: Ale Farben, Baby Goodbye na Radio City. Poglejmo, komu je najbolj vroče. Maribor in Slovenske Konjice 29, Murska Sobota, Ptuj in Celje 30, v Ljubljani 31 stopinj za zmago. Jutri zjutraj do 17, čez dan do 32 stopinj, v nedeljo nekaj več oblakov in do 31, začetek drugega tedna pa ostaja vroč, prihajajo pa nevihte. Pokvarjeni vozili ovirata promet na Štajerski avtocesti na izvozu Domžale proti Mariboru in na razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici. Zastoji na Štajerski avtocesti pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami v obe smeri, med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju ter pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zastoji še na Primorski avtocesti med Ljubljano in Vrhniko proti Kopru, med Logacem in Brezovico proti Ljubljani, proti Ljubljani tudi med Nanosom in Postojno, proti Kopru pa zastoji še med Uncem in Postojno. Še predmet na Štajerski avtocesti, ki ovira promet med Framom in Slovensko Bistrico sever proti Celju, zastoj pa tudi na Ljubljanski južni obvoznici pred centrem v obe smeri. Strpno in varno, če ti opaziš karkoli novega ali posebnega na cestah, javi to na servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš? Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
2: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
3: Slabi kulji puščajo mateže, dobri pustijo sledi.
4: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders in 30% na izbrane šolske potrebščine. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.
5: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
6: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizza roll tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih beretničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druga. Tako da se vidimo, vabljeni.
7: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kock v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
8: Avto se mi je pokvaril.
9: Brez skrbi. 24 ur na dan. Autoservis in Avtovlika Topič za vas poskrbi. Nič 70 990 880.
10: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
11: A res?
10: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
11: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
12: Ja, gremo!
13: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
14: Več na familypark.si.
15: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
16: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
15: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com. City.
0: Tako na vroč konec tedna te pozdravljam na Radio City. Rok ti bom delal družbo še malo, če si še v službi. Mislim, da več ne boš dolgo. Mislim, jaz bom, ampak upam, da ti ne boš. No, še bolj vroče kot danes pa bo konec naslednjega tedna. Začenja se namreč festival Lent. Ker tudi na Radio City, ko mi čakamo, smo že ta teden preverjali, kaj se bo dogajalo. Nekaj gostov smo že imeli tukaj. Prav tako pa bomo z gosti predstavili pester program še naslednji teden. Zato prisluhni naslednji teden zjutraj, da se skupaj pripravimo na zdaj že to legendarno dogajanje po Mariboru na festivalu Lent. mi pa gremo zdaj nazaj k glasbi. Shakira!

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 2:02. Dobar dan. Več sodišč po državi je danes prijelo grožnje z bombo. Prve ugotovitve policije kažejo, da bi lahko šlo za generirana sporočila, so sporočili z generalne policijske uprave. V elektronskih sporočilih so bili obveščeni policisti policijskih uprav Ljubljana, Celje, Maribor, Murska Sobota in Novo mesto. Britanski premier Keir Starmer je danes ponovil svojo zabljubo, da se bo boril proti vsakemu izzivalcu za vodstvo svoje laboristične stranke, potem ko si je za zmago na včerajšnjih nadomestnih volitvah njegov izzivalec za vodjo stranke in položaja premierja Andy Burnham zagotovil mesto poslanca. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo ta konec tedna v Severni Makedoniji igrala še tretji in hkrati zadnji turnir Evropske lige. V tej so nanizale 4 zmage brez izgubljenega niza, ter so v odličnem položaju, da na turnirju potrdijo vstopnico za polfinale. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo. Servis 211 preverja temperature. Maribor in Slovenske Konjice 29, Murska Sobota, Ptuj in Celje 30, Ljubljana 31 stopinj, jutri zjutraj do 17, čez dan do 32 stopinj, v nedeljo nekaj več oblakov in do 31 stopinj, začetek drugega tedna pa čez 30 stopinj z nevihtami. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti ostaja ovira na Štajerski avtocesti na ovozu Domžale proti Mariboru in v razcepu Kozarje, tam je promet oviran iz smeri Viče proti Brezovici. Zastoji na Štajerski avtocesti ostajajo med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pred delovno zaporo med Celjem, Shod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, tam zamuda približno 40 minut, pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani zamuda 20 minut ter pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Nekaj zastoje tudi na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, proti Ljubljani pa med Logatcem in Brezovico in med Nanosom in Postojno. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici pred centrom v obe smeri, od Rudnika proti Malencam, od Koses proti Brezovici in od Koses proti Bežigradu. Strpno in varno početi upaziš karkoli novega, javi to na servis 211 na 041 211 211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Popoldne z rokom.
1: Minuta je čez tretjo, rok te pozdravljam na Radio City, ja, vroče nam je v Mariboru, mislim, da tudi vroče kjerkoli drugje si. Je pa končno petek, dajmo malo misli na pašo, zakurimo kak žar, poskusimo se ohladiti, mrzel tuš ali mrzlo pivo, vsak ve, kaj rabi. Zelena trava in modro nebo pa pravi George Ezra, ja se bom kar strinjal z njim.

0: Ela Henderson, The Ghost na Radio City. Poglejmo temperature, Maribor, Murska Sobota in Ptuj 30, Celje 31, Slovenske Konjice 29, v Ljubljani pa 32 stopinj Celzija. Jutri zjutraj do 17, čez dan do 32 stopinj, v nedeljo oblačno in do 31 stopinj, začetek drugega tedna pa čez 30 z nevihtami. Poglejmo še na ceste, okvarjeni vozili ovirata promet na Štajerski avtocesti na uvozu Domžale proti Mariboru, v razcepu Kozarje je promet oviran iz smeri Viče proti Brezovici, na Pomurski avtocesti je pred Cerkvenjakom proti Murski Soboti promet oviran zaradi predmeta na vozišču, zastoj še vedno na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pred delovno zaporu med Celjem, Shod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, tam zamuda približno 40 minut, pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani zamuda 20 minut, pred Šentiljem pa zastoj iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zastoj je tudi na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, proti Ljubljani pa zastoj med Logatcem in Brezovico in med Nanosom in Postojno. Zastoj je tudi na ljubljanski obvoznici pred centrom v obe smeri, od Rudnika proti Malencam, od Koses proti Brezovici in od Koses proti Bežigradu. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega na cestah, javi to na servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Odeje, odeja iz odeje. Za idejo obišči odeja.si.
4: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
5: V Avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6, že od 20.790 evrov.
6: Ste nedavno utrpeli škodo? Stranke zavarovalnice Triglav lahko škodni dogodek najhitreje in najenostavneje prijavite na daljavo. Na spletni strani triglav.si, v digitalni poslovalnici i.triglav ali na brezplačni telefonski številki 080-555-555. Za pomoč pri oddaji škodnega zahtevka vam je vedno na voljo tudi vaš zastopnik. Zavarovalnica Triglav.
7: Imejte tisoč razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
8: Nepremičnine.net. Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: City.
0: Petek je, Rok, te pozdravljam na Radio City in tudi ko Natalje ni, ima Natalje novo, oziroma danes je imela novo Leja.
12: Natalja ima novo. Pisem.
13: Ja, po več uspešnih sodelovanjih sta moči znova združila Bibi Rexa in pa David Guetta. Njuna nova skladba z naslovom Sad Girls prinaša tako energično, plesno produkcijo, kot jo pričakujemo od Guette, no hkrati pa tudi govori o tem, kako se soočiti z bolečino po razhodu. Sporočilo pesmi je preprosto, tudi ko je težko, ostaneš po konci in ustrajaš do konca. Bibi Rexa je to skladbo opisala kot nekakšno himno za vse, ki so bili kdaj prizadeti v ljubezni, a se niso pustili ustaviti. Mimo grede, pesem je tudi del njenega novega albuma Dirty Blonde. No, zdaj pa torej nova skupna uspešnica, premierno na Radio City, Bibi Rexa in David Guetta, Sad Girls.

0: Servis 211, preverja temperature, Maribor, Murska Sobota, Ptuj 30, Celje 31, v Ljubljani 32 stopinj, v Slovenskih Konicah pa 29 stopinj Celzija. Jutri zjutraj do 17, čez dan do 32 stopinj, v nedeljo nekaj več oblako in do 31 stopinj, začetek drugega tedna pa vroče in nevihte. Poglejmo še na ceste, še vedno okvarjeni vozili ovirata promet na Štajerski avtocesti na ovozu Domžale proti Mariboru in v razcepu Kozarje, tam je promet oviran iz smeri Viče proti Brezovici, v razcepu Koseze je iz smeri predora Šentvid proti Dramljam, proti Dravljam oviran promet kosi v pneumatike in okvarjeno vozilo so tam. Na Pomurski avtocesti je pred Cerkvenjakom proti Murski Soboti promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Zaradi prometne nesreče je na cesti Celje Laško pri Košnici pa polna zapora. Zastoj pa še vedno na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru. Pred delovno zaporo med Celjem Vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru tam zamuda 50 minut. Zamuda 20 minut pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani. Zastoji tudi pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zastoji tudi na Primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovirico proti Kopru, med Uncem in Postojno proti Kopru, proti Ljubljani pa med Logacem in Brezovico ter med Nanosom in Postojno. Nekaj zastoje še na ljubljanski obvoznici pred centrom proti Kopru, od Kozari proti Malencam, od Koses proti Brezovici, od Koses proti Bežigradu in Nove Jarše za Dobrova. Torej, strpno predvsem pa varno. Minilo bo, upam da, čim prej, če pa paziš karkoli novega, servis 211 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana. Sana.com.
4: Čakaš na pravi trenutek za nakup novega avtomobila? Pohiti, da se akcija ne zaključi. Dacia Sandero s 6 leti jamstva in ugodnim financiranjem je tvoj že za 12.990 evrov. Skoči na tesno vožnjo na Tržaško, preden te prehitijo. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
5: Dobrodošli v pizzeriji Pirola, bivša pizzerija Rudi na Betnavski. Tu vas razvajamo z odlično ponudbo za ljubitelje čisto vseh okusov. Zraven klasičnih pizzarol tu zadišijo tudi slastne pice v velikosti od 33 do tistih orng 50 cm. Da sploh ne začnemo novi ponudbi o sočnih rebrcih pa o hrustljavih beretničkah. Zraven tega je pizzerija Pirola prava izbira tudi za rojstne dneve, praznovanja in vsa ostala druga. Tak da se vidimo, vabljeni.
6: Ja, ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
7: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
8: City.
9: City je v glasbeni prevajalnik. Siget Edition.
0: Ja, za nami je pester teden, veliko se dogaja na radio. Med drugim smo tudi cel teden podarili karte za Siget. Tudi danes jutraj smo podarili še zadnjo.
10: In kdo je bil prvi? Prvi je bil Niko. Bravo, Niko, čestitam. Usipalo se je dejansko, tako da po prvem na, že skoraj. Čestitke torej, Niko, dve vstopnici za festival Siget sta tvoji. Skrili pa smo torej pesem Peggy Go in It Goes Like na, ki bo na festivalu Siget letos nastopila 14. augusta. Tako, vstopnice za Siget smo torej podelili.
0: Ja, čestitke Niko in čestitke vsem, ki ste si izbrojili svoje karte. Za ostale pa, ja, dobra novica. Tudi drugi teden bo priložnost osvojiti karte, le malenkost drugače. Kako točno, pa ti povemo drug teden. Mi pa gremo zdaj nazaj glasbi.
9: Preprosto. Mi prevedemo, ti pravilno uganeš in dve vstopnici za Siget festival sta tvoji. Doživi Siget. Z Radiem City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 4. Dobar dan. Dom upokojencev Ptuj, ki je s 6 enotami in 950 oskrbovalci največji tovrstni zavod v Sloveniji, bo od začetka julija za 13 občino Centra za socialno delo Spodnje Podravje prevzel tudi storitve pomoči na domu. Kot je povedala direktorica doma Vesna Šiplič, se za uporabnike ne bo spremenilo nič, saj prevzemajo tudi 21 oskrbovalk. V živalskem vrtu v britanskem mestu Huntingtonshire je včeraj prišlo do incidenta, pri katerem je 3-letni deček pristal za ogrado za krokodile. Deček je od dogodkov utrpel hude poškodbe, policija pa je v zvezi z dogodkom zaradi suma poskusa umora aretirala moškega. Zlatko Zahovič se po več kot 6 letih vrača v ljudski vrt. Najboljši strelec v zgodovini slovenske reprezentance je z Mariborom po informacijah včeraj pozno zvečer uradno podpisal sodelovanje. V vlogi športnega direktorja bo pri prvoligašu deloval do konca maja 2028. To so bile novice na Radio City, ko se dogaja, mi poročamo. Servis 211 preverja temperature, Maribor, Murska Sobota in Ptuj 30, Celje 31, Slovenske Konjice 29, v Ljubljani 32 stopinj Celzija. Jutri zjutraj do 17, čez dan do 32 stopinj, v nedeljo nekaj več oblakov in do 31, v ponedeljek in torek pa čez 30 stopinj z nevihtami. Na cestah še vedno pestro. Ovire v razcepu Kozarje, tam je promet oviran iz smeri Viča proti Brezovici zaradi okvarjenega vozila. V razcepu Koseza je iz smeri predora Šentvid proti Dramljamu oviran promet zaradi kosov pneumatike in okvarjenega vozila. Na pomurski avtocesti pa je pred Cerkvenjakom proti Murski Soboti promet oviran zaradi predmeta na vozišču. Zaradi prometne nesreče je na cesti Celje Laško pri Košnici popolna zapora, zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru. Pred delovno zaporo med Celjem Vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru tam zamuda 35 minut, pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani zamuda 20 minut, zastoj tudi pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Brezovico ter med Uncem in Postojno, proti Ljubljani pa med Logacem in Brezovico in med Nanosom in Postojno. Na ljubljanski obvoznici zastoj med pred centrom proti Koprom, od Kozari proti Malencam, od Koses proti Brezovici, od Koses proti Bežigradu ter Nove Jarše za Dobrova. Strpno in varno pot te želim, če opaziš ti karkoli novega, javi to na servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš. Popovdne, popovdne. Z Rokom.
1: 3 minute so čez četrto, Rok, te pozdravljam na Radio City. Ja, malenkost je kaotično na cestah, ampak konec službe, upam, konec tedna. Mi pa niti približno nismo konec dobro muziko. Coldplay, Avicii, A Sky Full of Stars. Lep konec tedna te želim.

0: Ava Max, Spotify na Radio City. Poglejmo temperature, Maribor, Murska Sobota, Ptuj 30, Celje 31, Slovenske Konjice 29, v Ljubljani pa že kar 33 stopinj Celzija. Jutri čez dan do 32 stopinj, v nedeljo nekaj več oblakov in do 31 stopinj, ponedeljek in torek sicer nad 30 stopinj, vračajo pa se nevihte. V razcepu Koseza je iz smeri predorašen tvit proti Dramljam, promet še vedno oviran, kosi v pneumatike in okvarjeno vozilo, tam ovirajo promet na ljubljanski obvoznici, pa je promet oviran med centrom in rudnikom ter pred Malencami proti Dolenski. Zaradi prometne nesreče še vedno popolna zapora na cesti Celje Laško, zastoji pa na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pred delovno zaporo med Celjem Vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, tam zamuda zdaj od 30 do 40 minut, pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani zamuda 20 do 25 minut, zastoj prav tako pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru, zastoj na Primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Brezovico, proti Ljubljani med Logacem in Brezovico ter med Razdrtim in Postojno. Zastoj na ljubljanski obvoznici pred centrom proti Kopru, od Kozari proti Malencam, od Koses proti Brezovici in od Novih Jarš proti Zadobrovi. Strpno in varno poti želim, če opaziš karkoli novega na cestah, javi to na servis 211 na 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
2: Škerjanc čisti skladišče, vi pa prihranite.
3: Vrtno pohištvo in izbrani kosi zdaj do 68% ceneje.
2: Obiščite salone Škerjanc ali skerjanc.com.
4: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
5: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna Dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova Pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na Entrio.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
6: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocku vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in se stavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
7: Avto se mi je pokvaril.
8: Brez skrbi. 24 ur na dan autoservis in avtovlika Topič za vas poskrbi. Nič 70 990 880.
9: Top vikend v Mr. Petu.
10: Mr. Pet.
9: Od četrtka do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Carni Love in kar 25% popusta na vse posipe za mačke. Popustelja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
11: City.
12: City. Kompas.
0: Ja, petek je sončen in vroč, ampak škoda, da bi poležavali doma. City Kompas nam je že predlagal dogajanje, sicer za cel teden, dajmo pa še mi obnoviti, kam lahko gremo danes. Poglejmo prva dva dogodka, za katera se bo treba počasi že zrihtati. Brezplačen voden ogled Maribora s kolesi M-Bike, z M-Bikom po Mariboru torej. Začetna točka pri M-Bike postaji na Lentu ob 17. uri, torej še dobre pol ure imate, da se zrihtate v kolesarske oblačila in pripravite za akcijo. Kolesarsko doživetje torej po Mariboru ali pa mogoče nekaj malenkost bolj, kako bi temu rekel, ne zabavnega, ampak malenkost manj vam bo vroče, ali pa tudi ne. Singalong Mini Mania, edini slovenski girls only singalong party prihaja ponovno v Maribor na teraso Mariboxa danes ob 18. ure, oziroma od 18. ure naprej, torej zato pa še imaš malenkost več časa. Zdaj pa je odločitev tvoja, boš treniral noge ali glasilke, odločitev tvoja, ja, mi bomo preverili še naprej današnji plan v nadaljevanju, najprej pa še malo muzike.

0: Becky G, Sorry Papi, na Radio City. Poglejmo temperature, Maribor, Murska Sobota in Ptuj 30 stopinj, v Celju 31, Slovenske Konjice 29, Ljubljane pa 33 stopinj Celzija. Jutri čez dan do 32 stopinj, v nedelja nekaj več oblakov in do 31 stopinj Celzija, v ponedeljek in torek sicer nad 30 stopinj, ampak se vračajo nevihte. Na cestah pa še vedno pestro, ovira v razcepu Koseze je iz smeri predoro Šentvid proti Dramljam, tam promet oviran zaradi kosov pneumatike in okvarjenega vozila. Na ljubljanski obvoznici je promet oviran pred Malencami proti Dolenski, zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, pred delovnom zaporu med Celjem Shod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru, tam zamuda zdaj do 40 minut, pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani zastoj in zamuda 20 minut, zastoj tudi pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zastoj na primorski avtocesti proti Kopru med Ljubljano in Brezovico, proti Ljubljani pa med Logatcem in Brezovico ter med Razdrtim in Postojno. Zastoj na hitri cesti Škofije Koper pred Koprom, zastoj pa tudi na ljubljanski obvoznici pred centrom proti Kopru, od Kozari proti Malencam, od Kosez proti Brezovici in od Novih Jarš proti Zadobrovi. Strpno in varno pot, če ti upadeš karkoli novega na cestah, nam javi to na servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6. Že od 20 790 evrov.
3: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
4: Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. Feromolom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol.
5: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
6: A res?
5: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
6: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
7: Ja, gremo!
8: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
9: Več na familypark.si.
10: Nepremičnine.net.
11: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
10: Nepremičnine.net.
12: Nepremičnine.net.
13: Shopping City Salzburg. Boljše možnosti nakupovanja so bliže, kot si misliš. Samo 35 km iz Maribora, 180 trgovin, 30 gostinskih podjetij in številni znani ponudniki kot Primark, TK Maxx, Media Markt, Tech Village in še veliko več. shoppingcitysalzburg.at.
14: V skladu za jackpot je 65 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
15: City.
0: Tako, Rok, sem s tabo na Radio City in danes preverjamo, kam vse se lahko odpravimo. Zdaj ugotovili smo že, da se lahko odpravimo na kolesarjenje. Ne tisto pravo dirko, ki je šla danes skozi Maribor, ampak malenkost bolj umirjeno kolesarjenje, ker lahko pogledamo malo, kaj se dogaja v Mariboru, se malo spoznamo z naravo in razmigamo. Če pa hočemo mogoče malo bolj umetniškega udejstvovanja oziroma malo več zabavnega udejstvovanja z našimi glasilkami, pa je na voljo tudi singalong, tako da ali se pripravljaš in razgibavaš za kolo ali pa mogoče doma upevaš v kopalnici že za karaoke. No, za tiste, ki pa ne boste sami peli, pa bi mogoče poslušali kakšno muziko drugih izvajalcev, nagrado Vurberg danes prihaja Siddharta od 21. ure naprej. Tam boste seveda lahko peli, ampak mogoče se vas ne bo toliko slišalo. No, v Ikona centru pa se lahko odeležiš danes čisto pravega pena partija. Od 21.30 naprej, torej na izbiro imaš ene malinkost boljše profije kot na karaokah, torej Siddharta na Vurberku od 21. ure naprej. ali pa se greš malo obmentavati z peno v Kona Center od 9:30. Torej, odločitev je tvoja, ni pa to vse za danes, preverimo še več, zdaj pa gremo mi nazdaj z glasbo. Kurt Nielsen in She's So High na Radio City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Dve minuti sta čez peto v novinarski redakciji Katarina Branisil.
2: Pozdravljeni. Letošnja osrednja poslava ob dnevu državnosti bo imela kar dva govornika, predsednico republike Natašo Pirc-Musar in predsednika vlade Janeza Janšo. Zakaj je predsednico to tako zmotilo? Zgodba o izkoriščanju delavcev, do katerih so v podjetju Marine Blue imeli skoraj sužnje lastniški odnos, je dobila epilog. Kakšno kazen je sodišče prisodilo glavnima akterjema? Predsednik vlade Janez Janša na vrhu EU v Bruslju odločno o vlogi Evropske unije pri umiritvi razmer na Bližnjem vzhodu in prihodnosti slovenskega gospodarstva. S kom vse se je srečal? Ministrstvo za zunanje zadeve je predstavilo novo mobilno aplikacijo e-lastovka, kako vam bo ta pomagala pred in med potovanjem tujini. Igralka Ivanka Mežan praznuje 100 let. Slovenski kulturi je dala svojim delom neprecenljiv pečat. Mi smo se pogovarjali z njenim vnukom in izvedeli tudi, kako rada čas preživlja s pravnuki. Budite z nami ob 18.
1: Servis 211 preverja temperature, Maribor, Ptuj in Celje 30 prav tako v Murski Soboti, Slovenske Konjice 29, v Ljubljani pa trenutno 33 stopinj, jutri čez dan do 32, v nedeljo nekaj več oblakov in do 31 stopinj, ponedeljek in torek nad 30, vračajo pa se nevihte. Na cestah pa še vedno pestro, ovire v razcepu Koseze je iz smeri predora Šentvid proti Dravljam oviram promet zaradi kosov pnevmatike in okvarjenega vozila. Na ljubljanski obvoznici je promet oviran pred Malencami proti Dolenski, ovire prav tako na štajerski avtocesti pred Celjem center proti Mariboru. Zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti je promet oviran pred predorom Pletovarje proti Mariboru, na dolenski avtocesti na obvozu spočivališča Dul proti Novemu mestu, zastoj na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru ter pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, tam zamuda približno pol ure. Zastoj pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ter pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zastoj vas čakajo tudi na primorski avtocesti med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, proti Ljubljani pa med Vrhniko in Ljubljano ter med Studencem in Postojno. Zastoj na ljubljanski obvoznici pred centrom proti Kopru, od Kozari proti Malencam ter od Novih Jarš proti Zadobrovi. Strpno in varno pot se želim, če opaziš karkoli novega na cestah, nam sporoči to na servis 211 na telefonsko številko 041-211-211.
0: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
3: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
0: Kazno.si.
3: Varno, zabavno in vedno pri roki.
0: Kazno.si. Važno je, kje igraš. Popovdne, popovdne z Rokom.
1: 5 minut čez peto, Rok, ti delam družbo na Radio City in preživeli smo še en teden. Sončen vikend je pred nami za nagrado, v ponedeljek pa sicer nevihte. Ampak to so problemi za drug teden, mi imamo trenutno jasno nebo in en kup dobre glasbe.

0: Servis 211 preverja temperature, Maribor 30, Murska Sobota, Ptuj in Celje 31, Slovenske Konjice 29, v Ljubljani trenutno 33 stopinj Celzija. Jutri čez dan do 32 stopinj, v nedeljo nekaj več oblakov in do 31, ponedeljek in torek prav tako 31 stopinj, bo pa spet grmelo in bliskalo, namreč vračajo se nevihte. Poglejmo še na ceste. Ovira na Štajerski avtocesti je pred Celjem center proti Mariboru, tam predmet na vozišču ovira promet. Zaradi prometne nesreče na Dolenjski avtocesti je pri uvozu s pocivilišča Dul proti Novemu mestu zaprt vozni pas. Zastoji na Štajerski avtocesti pred Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru ter pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, tam zamuda trenutno približno 25 minut. Zastoj tudi pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani in pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Na primorski avtocesti vaš zastoj čakajo med Ljubljano in Brezovico proti Kopru, med Vrhniko in Ljubljano ter med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Zastoj tudi na hitri cesti Škofije-Koper pred Koprom ter na ljubljanski obvoznici pred Centrom proti Kopru, od Kozari proti Malencam in od Novih Jarš proti Zadobrovi. Varno poti želim, če ti upadeš karkoli posebnega ali novega na cestah, javi to na servis 211 na 041 211 211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Pripravite se na nepozabno poletno zabavo. V sredo, 24. junija ob 8. zvečer vas v spodnjem Dupleku čaka tradicionalna dupleška noč. Za vrhunsko glasbeno vzdušje bodo poskrbeli Peter Grašo, Skater in Nova Pot. Ne zamudite večera dobre glasbe, zabave in druženja. Vstopnice so že v prodaji na benzinskih servisih Petrol in na entrio.si. Dupleška noč 2026. Vidimo se 24. junija v spodnjem Dupleku.
4: Ja, ja, počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
5: Draga, zakaj se tako divje vrtiš v krogu?
6: Vadim za vožnjo na rotondi!
5: Roto kaj?
6: Rotonda je nova kulska atrakcija z zabavnimi zasuki in drznimi spusti. Že od maja v Family Parku, le 2,5 ure vožnje iz Maribora.
5: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
7: Family Park, Pikachu!
8: Čakaš na pravi trenutek za nakup novega avtomobila? Pohiti, da se akcija ne zaključi. Dacia Sandero s 6 leti jamstva in ugodnim financiranjem je tvoj že za 12.990 evrov. Skoči na testno vožnjo na Tržaško, preden te prehitijo. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
9: City.
0: Rok te delam družbo na vroč petek, danes pa preverjamo, kam se odpraviti zvečer oziroma popoldan. Nekaj smo že ugotovili, no, da lahko gremo kolesariti ali pa se opevati za sing-along. Če pa ne greš kolesariti oziroma ne greš pet, ne greš na Sidarto ali mogoče na Pina Party, pa imam za tebe še zadnji dve možnosti. V metalni se lahko odelažiš skrivalnic, tako imenovanih, ampak ne boste se skrivali, ampak boste uživali v polni pozni noči elektronske glasbe od 8 naprej in mislim, da do 4 celo, tako da elektronske glasbe torej ne bo manjkalo, ne se pa skrivati preveč. No, v Njagari pa lahko plešete na zlata leta dance glasbe od 10. ure naprej, torej od 22. ure naprej v Njagari. Mislim, da je izbire dovolj, City Compass se vrača naslednji teden, mi pa se zdaj vračamo k dobri muziki. Panic at the Disco in High Hopes na Radio City.

0: Benson Boone, Mystical Magical na Radio City. Poglejmo temperature, Maribor 30, Murska Sobota, Ptuj in Celje 31 stopinj, Slovenska Konjica 29, v Ljubljani trenutno še vedno 33 stopinj Celzija. Jutri čez dan do 32 stopinj, v nedeljo bo malinkost več oblakov, vseeno pa do 31 stopinj. Na cestah se zadeve malenkost umirejo, še vedno pa ovira na primorski avtocesti. Tam je promet oviran pri priključku Divača zaradi razsutega tovora. Zastoje ostajajo na štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru, ter pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konicami proti Mariboru zamuda približno 25 minut. Zastoji pred Slovenskimi Konicami proti Ljubljani ter pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zastoji še vedno na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri ter na hitri cesti Škofije Koper pred Koprom. Zastoj na ljubljanski obvoznici od Kozari proti Ljubljana center. Strpno in varno pot ti želim, če opaziš karkoli novega na cestah 041-211-211.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji.
2: Na telefonu ali računalniku 24 ur na dan.
1: Kazno.si.
2: Varno, zabavno in vedno pri roki.
1: Kazno.si. Važno je, kje igraš.
3: Imejte 1000 razlogov za srečo in nič skrbi. Do 30. septembra postanite stranka Gorenjske banke in prejmete lahko kredit dobrodošlice. 1000 evrov brez obresti na 10 mesečnih obrokov, ob tem pa izkoristite še 10 mesecev brezplačnega vodenja osebnega računa. Preverite pogoje akcijske ponudbe na gbkr.si ali v vam najbližji poslovalnici. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
4: Poletje je ustvarjeno za brezskrbne kilometre, spontane postanke in neustavljive nagrade s Petrol Go.
5: To poletje se z aplikacijo Petrol Go potegujte za 1500 evrov goriva Q-Max, letni paket Autobran in kar 10.000 zlatih točk.
6: Odprite Petrol Go in preverite, kako sodelovati ter si povečati možnosti za nagrado.
4: Poganjamo neustavljive. Petrol.
7: Gol! Ne zamudi priložnosti! Kupi Lego izdelke v vrednosti nad 130 evrov v trgovini Lego Store City Park ali v spletni trgovini lstore.si in prejmi uradni emblem svetovnega prvenstva v nogometu 2026 iz Lego kocku v vrednosti 26 evrov kot darilo. Navijajmo in sestavljajmo skupaj v trgovini Lego Store City Park ali na lstore.si.
8: Ja, ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
9: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
10: City.
0: Rok te pozdravljam na Radio City in danes je končala etapa kolesarske dirke po Sloveniji z štartom v Mariboru. Prvi na cilju je bil pa ponovno Lorenz Pitti. Ja, so pa mislim, da danes ljudje v okolici Maribora bili res razdvojeni v dve skupini. Tisti, ki so komaj čakali, da vidijo kolesarje, in tisti, ki so zaradi omejitev v prometu imeli, bomo rekli, nekaj več skrbi. Ja, sem se nekako znašel v obeh skupinah. No, sicer mi se mi je mudilo v službo, ampak smo morali počakati, smo čakali 20 minut in so šli mimo. So pa tisti dve sekundi, ko so švignili mimo, bili zanimivi za pogledati, to pa priznam. No, kakorkoli že, ne bomo debatirali danes o tem, ker mi imamo svojo novo etapo, etapo muzike. Atomic Kitten, Hologen na Radio City.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji, Katarina Branisel.
2: Pozdravljeni. O 35-letnici samostojnosti bosta na državni proslavi dva govorca, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Zaplet v radu predsednice so si namreč prizadevali, da bi kot pri skoraj vseh proslavah do zdaj imeli le enega. Ne glede na vse razlike med nami, moramo živeti skupaj, zato se moramo naučiti tudi tega, kako doreči to našo medsebojnost, je dejal direktor vladnega urada za komuniciranje Sebastijan Jeretič. Zato so se po njegovih besedah na koordinacijskem odboru za državne proslave in prireditve odločili, da se ta želja po preseganju razlik in doseganju enotnosti pokaže tudi tako, da bosta tokrat na proslavi dva govorca. V uradu predsednice republike so pojasnili, da je predstavnica urada v koordinacijskem odboru predlagala, da se ohrani dosedanja praksa enega govorca. Po navedbah urada je ob tem tudi prosila, da se to njeno stališče natančno zapiše v zapisnik seje odbora. Predsednik Resnice Zoran Stevanović zahteva odstop poslanca Levice in nekdanjega ministra Luke Mesca. Na Facebooku je napisal še, da se jim po očitnih dvojnih merilih medijev inbox polni s kršitvami podjetij do delavcev in drugimi prevarami. Mnogo bolnih primerov povezanih s politiko, pravi Stevanović. Mesec očita, da je bil kot minister za delo vsem večkrat seznanjen, prav tako naj bi zato po navedbah Stevanovića vedeli sekretari na ministrstvu ter vodja svetovalnice Goran Lukić. Kljub obljubam niso niti s prstom mignili, celo norčevali so se, trdi Stevanović, ki opozarja na res hud primer sistemske korupcije in ogoljufanja delavcev. Kriminalisti so v nadaljevanju preiskave smrti dveh oseb v sredo v Mariboru ugotovili, da je moški žensko ustrelil, zatem pa storil samomor. Ugotovljeno je bilo, da osrednji motiv za dejanje izhaja iz njunih nesoglasij oziroma sporov v povezavi z njunim dolgotrajnim razhajanjem, je danes povedal predstavnik policije Stanko Vidović. Pregled novic je končan, preživite lep večer tudi v družbi Planeta.
1: Poglejmo temperature, Maribor 30, Murska Sobota, Ptuj in Celje 31 stopinj, Slovenske Konjice še vedno 29, v Ljubljani pa rekordnih 33 stopinj Celzija. Jutri zjutraj do 17, čez dan do 32 stopinj, v nedeljo nekaj več oblakov in do 31 stopinj. 31 prav tako v ponedeljek in torek, z novim tednom pa prihajajo nevihte. Poglejmo še na ceste. Na Štajerski avtocesti je na izvozu Trojane oviran promet zaradi okvarjenega vozila. Zastoji pa ostajajo na Štajerski avtocesti med Ljubljano in Šentjakobom proti Mariboru ter pred delovno zaporo med Celjem vzhod in Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, zamuda približno 25 minut. Zastoji še pred Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ter pred Šentiljem iz smeri Avstrije proti Mariboru. Na Primorski avtocesti zastoj pred Postojno v obe smeri. Zastoj na hitri cesti Škofije Koper pred Koprom, na ljubljanski obvoznici ostaja zastoj od Kozari proti Ljubljani center, zastoj pa še na cestah Celje Laško in Izola Strunjan. Servis 211 želi varno pot.
0: Popoldne z Rokom.
1: Poslušaš Radio City, 3 minute so čez 6, Rok te pozdravljam. Če se odločiš danes za kak dogodek ali pa boš preprosto užival doma na kauču, v vsakem primeru ti želim lep petek in lep preostanek vikenda. Za dobro glasbo pa bomo poskrbeli mi.

0: Učenje je naporno, neznanje še bolj.
1: Vse za šolo in svetlo prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders, 30% na izbrane šolske potrebščine in 3% popusta na učbenike in delovne zvezke. Pridite, blizu smo.
2: V Mladinski knjigi se dobi prav vse, šolske torbe, zvezke in pa svinčnike.
3: Yeah! Imate polže na vašem vrtu? Z njimi je sedaj konec. Feromolom polži preprosto izginejo iz vašega vrta. Popolnoma naraven in brez karence. Feromol.
4: Nepremičnine.net.
5: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
4: Nepremičnine.net.
6: Nepremičnine.net.
7: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
8: City.

0: Dragi, a veš, da je Family Park tudi poleti idealna izletniška destinacija za družine?
1: A res?
0: Ja, številne vodne atrakcije in igrišča poskrbijo za ohladitev.
1: Za konec pa si privoščimo še sladoled.
2: Ja, gremo!
3: Happy Magic Fun v največjem zabaviščnem parku v Avstriji.
4: Več na familypark.si.
5: Ja. Počasi se daleč pride. Ampak s kreditom naprej gre hitrej. Sklenite edini potrošniški kredit v Sloveniji brez stroškov zavarovanja, brez stroškov vodenja kredita in brez stroškov odobritve do preklica. Ja, brez heca, tudi za stranke drugih bank. Več na otpbanka.si ali vseh poslovalnicah. OTP Banka, tukaj smo. Od navdušenja lahko potrobite, ampak nežno.
6: Slabi koleji puščajo mateže, dobri pustijo sledi.
7: Vse za šolo in zmagovalno prihodnost vas čaka v Mladinski knjigi. Tudi 40% popusta na šolske torbe Schneiders in 30% na izbrane šolske potrebščine. Pridite, blizu smo in vemo, kaj potrebujete.

0: avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
1: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne z dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
2: City.

0: Radio City, Planetove novice.
1: Dobar dan. Ob 35-letnici samostojnosti bosta na državni proslavi dva govorca, predsednica republike Nataša Pirc-Musar in premier Janez Janša. Zaplet v radu predsednice so si namreč prizadevali, da bi, kot pri skoraj vseh proslavah, do zdaj imeli le enega. Ne glede na vse razlike med nami, moramo živeti skupaj, zato se moramo naučiti tudi tega, kako doreči to našo medsebojnost, je dejal direktor vladnega urada za komuniciranje Sebastjan Jeretič. Zato so se po njegovih besedah na koordinacijskem odboru za državne proslave in prireditve odločili, da se ta želja po preseganju razlik in doseganju enotnosti pokaže tudi tako, da bosta tokrat na proslavi dva govorca. V uradu predsednice republike so pojasnili, da je predstavnica urada v koordinacijskem odboru predlagala, da se ohrani dosedanja praksa enega govorca. Po navedbah urada je ob tem tudi prosila, da se to njeno stališče natančno zapiše v zapisnik seje odbora. Državna proslava pa, dodajajo, ni proslava katerega koli politika, je proslava v čast državi, naši eni in edini domovini ter vsem njenim ljudem. Predsednik Resnice Zoran Stevanović zahteva odstop poslanca Levice in nekdanjega ministra Luke Mesca. Na Facebooku je Stevanović napisal še, da se jim po očitnih dvojnih merilih medijev inbox polni s kršitvami podjetij do delavcev in drugimi prevarami, mnogo bolnih primerov povezanih s politiko, pravi Stevanović. Mescu očita, da je bil kot minister za delo vsem večkrat seznanjen, prav tako naj bi zato po navedbah Stevanovića vedeli sekretari na ministrstvu ter vodja svetovalnice Goran Lukić. Kljub obljubam niso niti s prstom mignili, celo norčevali so se, trdi Stevanović, ki opozarja na res hud primer sistemske korupcije in ogoljufanih delavcev. Kriminalisti so v nadaljevanju preiskave smrti dveh oseb v sredo v Mariboru ugotovili, da je moški žensko ustrelil, zatem pa storil samomor. Ugotovljeno je bilo, da osrednji motiv za dejanje izhaja iz njunih nesoglasij oziroma sporov v povezavi z njunim dolgotrajnim razhajanjem, je danes povedal predstavnik policije Stanko Vidović. Nogomet je te dni med športi v ospredju zaradi mundijala, polni pa tudi naslovnice slovenskih medijev. Legenda slovenskega nogometa Zlatko Zahović se po več kot šestih letih vrača v ljudski vrt. To je novica. Sinoči je menda uradno podpisal sodelovanje z vijoličastimi kot športni direktor, modeloval do konca maja leta 2028. Več naši osrednji oddaji ne zamudite.